0: pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.
1: Jednim osmijehom ti puniš me i daješ snagu mi da ustanem ujutro kada je vani mračan dan. Kao prikovan za prozore, slika tjednima se ne miče u jesen.

jednim osmijehom ti puniš me i daješ snagu mi da ustanem ujutro. Kada je vani mračan dan, kao priklova za prozore, slika tjednima se ne miče u jesen. Kada je ljeto bilo sve,

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka, Dražica 1, 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
1: Rujan 2026.
2: Najbolja domaća glazba uz radio.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: A pred nama je Losinava, festival pomorske baštine otoka Lošinja koji će tijekom dva tjedna donijeti regate tradicijskih barki, izložbe, radionice, prezentacije starih pomorskih vještina, besplatne plovidbe, predavanja i koncerte. Festival će otvoriti promenada lošinjskih mažoretkinja i sudionika regate pasara na vesla, nakon čega slijedi i sama regata. U poslijepodnevnim satima ove subote u Velom Lošinju regata Maštela, a u večernjim satima u Velom Lošinju nastupit će grupa TBF, The Big Fleet. Festival počinje dakle u subotu u 10 sati na rivi lošinjskih kapetana u Malom Lošinju, no večer prije u sklopu festivala otvorit će se izložba Uzorne priče iz konzerve beogradskog umjetnika Slavka Krunića. Izložba kroz ciklus portreta inspiriranih nekadašnjom lošinjskom fabrikom govori o ljudima, identitetu i sjećanjima otočne zajednice. Branka Reljac iz Lošinjskog muzeja.
2: U Lošinjskom muzeju u galeriji Frici ovog petka 4. rujna u 20 sati otvara se izložba istaknutog umjetnika Slavka Krunića pod nazivom Uzorne priče iz konzerve. Izložba je dio festivala Lošinjskim jedrima oko svijeta, Losinava, posvećenog bogatoj pomorskoj tradiciji otoka Lošinja i donosi zanimljiv spoj suvremene umjetnosti i otočke baštine. Krunić predstavlja ciklus portreta koji istražuje čovjeka, njegove emocije, iskustva, nesavršenosti i unutarnje stanja. Njegovi su likovi smješteni u metalne konstrukcije koje podsjećaju na konzerve, kapsule ili prozore, a upravo motiv konzerve povezuje izložbu s nekadašnjom lošinjskom riboprerađivačkom industrijom. Konzerve tako postaju metafora za očuvanje sjećanja, identiteta i ljudskog iskustva, dok njegovi osobujni portreti pozivaju posjetitelje da u njima pronađu vlastite priče i iskustva. Slavko Krunić nije poznat samo po slikarstvu, ostvario je brojne suradnje na području književnosti, glazbe i kazališta. Među posebno zanimljivim projektima svakako je ilustriranje knjige koje nema Đorđa Balaševića. Njegov se likovni potpis može pronaći i na omotima brojnih glazbenih izdanja domaćih i međunarodnih izvođača. Krunić iza sebe ima više od 40 samostalnih, više od 200 skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu, a od 2010. do 2015. godine bio je ilustrator kultnog politikinog zabavnika. Izložba Uzorne priče iz konzerve u galeriji Frici otvara se u petak 4. rujna u 20 sati i evo, ovim putem pozivamo sve vas da posjetite galeriju Frici i otkrijete izložbu koja kroz osobujne portrete spaja suvremenu umjetnost, otočku baštinu i priče o čovjeku, sjećanju i vremenu.
1: Otvorenje u 20 sati u galeriji Frici u Malom Lošinju.
3: Vijesti.
1: Pred nama je i blagdan Male Gospe, naime župa rođenja Blažene Djevice Marije ovog vikenda počinje trodnevnu duhovnu pripravu za blagdan Male Gospe. Vjernike očekuju ispovjed, molitva i sveta misa u čast svetog Romula su zaštitnika Malog Lošinja. Prvi dan trodnevnice, ispovjed počinje u 19 sati, krunica u 19.30, a euharistijsko slavlje u 20 sati, župna crkva rođenja Blažene Djevice u Malom Lošinju.
3: Vijesti.
1: Košarkaški klub od 7. rujna otvara upise u školu košarke za djevojčice i dječake od 1. do 5. razreda osnovne škole. Treninzi se održavaju utorkom u 17.30, četvrtkom u 18.30 te petkom u 18 sati. Iz kluba pozivaju sve zainteresirane osnovnoškolce da se pridruže školi košarke, steknu nova sportska znanja, razvijaju timski duh i postanu dio kluba koji već 5 desetljeća odgaja brojne generacije lošinjskih košarkaša. Sve dodatne informacije i prijave možete dobiti kod voditelja škole košarke Želimira Kovačevića na 098-952-6301. Dakle, od 7. rujna otvaraju se upisi u školu košarke u Malom Lošinju.
0: Vrijeme i promet.
4: U drugom dijelu dana prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. More će biti malo mjestimice umjereno valovito.
0: Slušali ste dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. Fredi, sviraj dalje. Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Aj, oj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da.
7: Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
8: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: Znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
8: Arijederči, ari sentirči.
7: Šta ja radim, čovječe?
9: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Režimenu.
10: Radio Jadranka.
9: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: 17 sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
3: Sutrašnji prosvjed u Zagrebu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku podržao predsjednik Zoran Milanović.
2: Požar koji je sinoć buknuo iznad Solina ugašen, vatrogasci spriječili širenje vatre na stambene objekte.
3: Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada bespilotnom letjelicom na zračnu luku u Leipzigu, jača napetost između Rusije i Europske unije.
2: Počinje 66. Splitski festival.
3: Vrijeme će biti pretežno sunčano, još ujutro ponegdje u unutrašnjosti malo kiše, temperature od 30 do 35 stupnjeva.
2: Toliko najavi, ne stišavaju se reakcije uoči sutrašnjeg prosvjeda za Liku, dok oporba upozorava na sve više crnih točaka odlaganja opasnog otpada, premijer Andrej Plenković poručuje da će svi rokovi maksimalno se ubrzati, te da je prema svim pouzdanim mjerenjima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo sve u redu za sigurnost i zdravlje građana. Pripremio Igor Okičić.
4: Most je na konferenciji za novinare iznio nalaze koji, kako kažu, potvrđuju odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Ličkom Osiku. Ličani su sami platili 5000 eura laboratoriju u Berlinu, kaže Zvonimir Troskot.
5: To nije nikakva sekundarna sirovina, to nije nikakvo bezazleno smeće, dakle riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici gdje imamo antimon, olovo i prisutnost pah ulja. Evo vam otrovnog otpada, odnosno koktela koji se nalazi na dodatnih 5 km od centra Gospića.
4: Ni prosvjed, ni oporba neće taj problem riješiti, nego će to učiniti vlada, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
6: Onaj ko ima želju da problem riješi, mogao je biti 2,5 sata na vrlo detaljnom, sadržajnom sastanku gdje su predstavnici onih građanskih inicijativa koje su bile na sastanku dobili sve odgovore.
4: I dok premijer ponavlja da će krivci kazneno odgovarati, za većinu, odnosno 33 tisuće tona otpada u Gospiću, vlada i dalje nije objavila plan i rokove sanacije, upozoravaju iz SDP-a. Zbog toga će Ministarstvo zaštite okoliša predati prijavu štete u okolišu na lokaciji u Gospiću, rekao je bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović.
7: Podnosimo ovu prijavu, ne zato što se nadamo da će vlada na taj način sanirati svoju političku štetu, jer jedino što čine je upravo to. To nećemo dopustiti, jer u ovakvim situacijama netko mora odgovarati.
4: Na prosvjedu inicijative Gospić je naš dom u subotu u Zagrebu očekuju se deseci tisuća ljudi. Razumijem gnjev Ličana koji imaju pravo izraziti svoje nezadovoljstvo, kaže ministar poljoprivrede iz redova DP-a David Vlajčić.
8: Ono što je s naše strane bitno da čujemo sve poruke koje dođu, jednostavno da država da garanciju da se takve stvari neće više događati.
4: Prosvjed za Liku bit će u glavnom gradu u kojem također ne nedostaje crnih točaka odlaganja opasnog otpada. U gudronskim jamama na Savici nalazi se oko 33 tisuće tona industrijskog otpada. Nakon što je gradonačelnik Tomašević rekao da je sanacija te lokacije odgovornost države, predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava da neopravdano pere ruke i bježi od odgovornosti.
9: Neka uzme dokument u ruke koji se zove program mjera sanacije unutar zone sanitarne zaštite izvorišta grada Zagreba. U tom istom dokumentu se izrekom kao nositelj za Gundorske jame spominje grad Zagreb.
4: Opasan industrijski otpad nalazi se kod vodocrpilišta Petruševec koje vodom opskrbljuje oko 150 tisuća Zagrepčana.
2: Predsjednik Zoran Milanović objavom na Facebooku podržao je sutrašnji prosvjed. Evo dijela objave.
3: Očuvanje prirode i čovjekova okoliša, a time i zdravlja ljudi, jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske. Svako javno okupljanje i mirni prosvjed kojemu je cilj očuvanje prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi treba podržati, pogotovo u situaciji kada su institucije države propustile to učiniti, kao u slučaju nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Samo zahvaljujući pojedincima i udrugama građana koji su više od 2 godine upozoravali na problem, o tome se počelo ozbiljno raspravljati. Hrvatski građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, stoga imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili. Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada.
1: Jutarnja kronika.
2: Požar koji je kasno sinoć buknuo na području Ninčevića iznad Solina u jednom je trenutku zahvatio prostor između kuća, no vatrogasci su spriječili širenje vatre na stambene objekte. Nešto poslije ponoći vatra je ugašena, u intervenciji je sudjelovalo 95 vatrogasaca s 29 vozila. Prema prvim informacijama nagorjela je jedna štala. 30 vatrogasaca noćas je ostalo na požarištu.
3: Vlada će na sjednici donijeti niz odluka iz resora obrane o nabavi samohodnih raketnih bacača i protuoklopnog oružja i opreme, te o dodatnom opremanju zrakoplova Rafala, nadogradnji komunikacijskog sustava zrakoplovstva i modernizaciji radarskog sustava, te o gradnji hangara za održavanje zrakoplova u zračnoj bazi u Zemuniku. Vlada je uz ostalo pripremila i programe potpora za sektore svinjogojstva i stočarstva. Na dnevnom redu sjednice još su i izmjene zakona o obrtu.
2: Ususret novoj nastavnoj godini koja počinje u ponedjeljak, u središnjem dnevniku HTV-a govorio je ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs. Evo što je rekao o broju prvašića, te postoji li i dalje trend velikog broja odgoda upisa.
0: Još nismo do kraja došli do finalnih brojki upisa, ali preko 36.500, dakle tu negdje 700. Vidit ćemo definitivno kad se sve skupa posloži odmah na početku godine, kad se upišu svi u e-matice i kada dobijemo egzaktne podatke. Naravno, tu ćemo onda vidjeti koliko imamo odgoda upisa, ona boljka koja nas prati svake godine. Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo se brojkom negdje oko 8.34. Nije malo i to je dosta, ali ako tako ostane, bit će manje nego prošle godine. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji. Ne znam iz kojih baš pobuda, jer naravno da liječnici i svi oni koji daju finalnu procjenu i ocjenu da li je dijete sposobno krenuti u prvi razred, sigurno neće propustiti nekoga za kojeg ima opravdanja da odgodi školsku godinu i početak školovanja. Ali roditelji, eto, ne znam, pokušava se s njima razgovarati, uvjeravati ih da to nije dobro i da neće čine baš uslugu djetetu, ali svejedno taj trend. Ako budemo na 8% ove godine, možda smo ipak nešto postigli.
2: Jača napetost između Rusije i Europske unije. Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada bespilotnom letjelicom na zračnu luku u Leipzigu, Rusija je odgovorila zabranom rada brojnim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko sabotaža, na ruske hibride napade upozoravaju i obavještajne agencije drugih europskih zemalja. Jelena Mikočić.
10: Pokušaj napada dronom na ukrajinski transportni zrakoplov u njemačkoj zračnoj luci u Leipzigu izazvao je ozbiljnu krizu između Berlina i Moskve, nakon što je Njemačka i službeno optužila Rusiju. U međuvremenu dogodila su se još dva napada na trafostanice koje se istražuju, kao i požar podmetnut ispred kompleksa u Minhenu u kojem su smještene obrambene tvrtke. Njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadepul upozorava.
11: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
10: O zajedničkom otporu ruskim prijetnjama Vadepul je razgovarao s kolegama iz Francuske te Poljske, Jeanom Noelom Barom i Radoslavom Sikorskim, koji su potvrdili punu potporu.
11: Ne treba niti spominjati da tako ozbiljan čin usmjeren na prometnu infrastrukturu u srcu Europe ne može proći bez posljedica. Nećemo prihvatiti nekažnjivo testiranje naših granica i neprijateljske aktivnosti na našem teritoriju. Nećemo tolerirati paleže, napade na željeznice, ubojstva i druge provokacije.
10: Danske vlasti otkrile su konkretne pripreme za rusku sabotažu obrambene industrije. Poljska tvrdi da je napad na njihovu tvornicu dronova također čin sabotaže. Prema informacijama više europskih obavještajnih službi, na tlu Europske unije trenutačno djeluju najmanje 4 mreže za sabotaže koje se povezuju s ruskim službama. Europska komisija priprema nove mjere kojima bi se dodatno ograničilo izdavanje viza ruskim državljanima zbog sigurnosnih rizika, iako je od agresije na Ukrajinu broj viza Rusima pao s 4 milijuna na godinu na oko 600.000, objavio je glasnogovornik komisije Marko Slamer.
12: Sada je vrlo važno da ti brojevi ostanu niski i da nastave padati. Pripremamo prijedlog ciljanih restriktivnih mjera u području viza kako bismo odgovorili na sigurnosne rizike koji proizlaze iz neprijateljskih djelovanja trećih zemalja.
10: Rusija poriče bilo kakvu umješanost u incidente.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski očekuje da će izaslanik predsjednika Donalda Trumpa idućih dana posjetiti Kijev u sklopu američkih nastojanja da se završi rat u Ukrajini. Zelenski je rekao da će izaslanik održati sastanke i u Moskvi i u Kijevu, ali nije otkrio dogovorene datume.
3: Šteta nakon katastrofalnih poplava u Nepalu prošlog tjedna procjenjuje se na najmanje 2 milijarde 560 milijuna dolara, objavile su tamošnje vlasti. Za prva 4 mjeseca obnove bit će potrebno još oko 53 milijuna dolara. Poplave su uništile najmanje 7500 kuća, a ukupno će ih trebati obnoviti oko 20 tisuća.
2: Posmrtni ostaci Ratka Mladića dopremljeni su jučer kasno poslije podne u Beograd zrakoplovom srbijanske vlade. Bivši zapovjednik vojske Republike Srpske umro je 27. prošlog mjeseca u pritvoru Haškoga suda, gdje je služio doživotnu kaznu zbog genocida u Srebrenici i drugih ratnih zločina. Prema neslužbenim informacijama, pokop bi trebao biti u ponedjeljak.
3: Volkswagen planira u sljedećim godinama ukinuti dodatnih 50 tisuća radnih mjesta radi smanjenja troškova. Njemački proizvođač upozorava i na budućnost 4 tvornica u Emdenu, Cvikau, Hanoferu i Neckarsulmu, za koje nakon 2031. godine ne može jamčiti isplativo poslovanje. Volkswagen do kraja lipnja iduće godine planira izraditi novi plan europske proizvodnje.
1: Jutarnja kronika.
2: Više od 50 natjecatelja iz 26 zemalja okupilo se na 71. svjetskom prvenstvu u oranju, koje je jučer svečano otvoreno na farmi tvrtke Mitrovac u Baranji. Natjecateljski dio programa održat će se danas i sutra u 2 oračke discipline, plug ravnjak i plug premetnjak. Ministar poljoprivrede David Vlajčić istaknuo je kako su se u Baranji okupili natjecatelji s 5 kontinenata. Smatra kako domaća proizvodnja ima što pokazati, te da je Slavonija dobila priliku predstaviti goleme potencijale i resurse.
13: Poljoprivreda, oranje, tradicijski način obrade zemlje su nešto što Hrvati znaju, što rade i s čim očekujemo i dobar rezultat naših natjecatelja. No obrada zemlje mora napredovati, nova znanja, nove tehnologije se moraju uvoditi. Vidimo kako živimo u vremenima klimatskih ekstrema, ne prolaze godine bez prirodnih nepogoda, od suše, tuče do svih drugih. Ali opet onaj ko primjenjuje tu tehnologiju, tko gleda zemlju, procjenjuje kada, što je opet čovjek i opet se vraćamo na vrijedne ruke naših ljudi, na naše znanje.
2: Do kraja emisije Kultura, izložba o Josip Užanu s dijelima iz zbirki Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i etnografskog muzeja otvara se u 19 sati u sklopu Zagrebačkog muzejskog vikenda u Etnografskom muzeju. Najavit će Ana Krojs.
14: Izložba o Josipu Užanu donosi uvid u opus jednog od najzanimljivijih kroničara hrvatske svakodnevice s prijelaza iz 19. u 20. stoljeće, spajajući vrijednu građu iz fundusa dviju kulturnih institucija. Omiljena tema bili su mu prizori iz pučke svakodnevice kontinentalne Hrvatske, koje je fotografirao, a zatim slikao, kaže ravnateljica Etnografskog muzeja Zvijezdana Antoš.
15: Njemu je bila svakodnevica ono što nama se čini neka nostalgična idila, a on je zapravo upravo snimao oduševljeno te ljude, seljake koji su bili u svom radu. Možemo reći da je bio nekakva i preteča samog etnografske fotografije.
14: U svoje doba Josip Užan bio je vrlo prisutan u javnom prostoru, no sada je skoro zaboravljen i nema stručnih tekstova o njegovu radu, ističe muzejska savjetnica Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Ivana Rončević-Elezović. Slikao je građanske portrete po narudžbi, ali i slike iz svakodnevice zagrebačke okolice, Posavine te scene iz života Roma, koje su mu bile draže.
16: On je tako i živio i on se tome veselio i ne možete si pomoći da se onako veselo ne nasmijete kako je on to obradi zapravo s jednom svojom specifičnom duhovitošću, jednom anegdotalnošću.
14: Izložba slika Josipa Užana otvara se u sklopu Zagrebačkog muzejskog vikenda, a možete ju razgledati do 18. sljedećeg mjeseca.
2: Večeras počinje 66. Splitski festival. Prijenos prve večeri, nazvane Nocturno, možete slušati od 20 sati na drugom programu Hrvatskog radija i gledati u odgođenoj snimci od 21.10 na prvom programu televizije. Najavit će Zlatko Turkalj.
17: Nova zabavna pop mediteranska glazba koju smo svake godine slušali na prokurativama, ove godine odlazi u povijest. Novi organizatori i koncesionari Splitskog festivala odlučili su prebaciti termin s početka srpnja na početak rujna. Uz to potpuno nestaje i prepoznatljiv koncept festivala. Zato je možda točnije reći da 66. Splitski festival ove godine donosi dvije koncertne i jednu kazališnu večer. Sve počinje večera s glazbenom večeri, nokturno, prokurative pjevaju Runjića. Bezvremenske Runjićeve skladbe u novim verzijama izvešće jazz orkestar Hrvatske radio televizije pod ravljanjem Mirona Hausera. Neke od najpoznatijih Runjićevih pjesama pjevat će Maja Posavec, Natali Dizdar, Ivana Starčević i Marko Tolja.
18: Ogromna čast, ogromna odgovornost na toj pozornici, na prokurativama, uopće uz jazz orkestar HRT-a pjevati te pjesme, onako je veliki zalogaj.
17: U subotu se prokurative pretvaraju u kazalište na otvorenom. Publiku očekuje praizvedba mjuzikla Galebija koji se temelji na stihovima velikana Jakše Fjamenga, Tomislava Zupe i Momčila Popadića. Libreto i režiju potpisuje Ivan Leo Lemo, dok je za moderni Broadway zvuk zaslužan producent Zvonimir Dusperdus.
19: Možda je najvažniji dio toga da smo u startu odmah odlučili da ćemo raditi predstavu, odnosno mjuzikl na Matrice. Pjevat će se sve uživo, međutim neće biti ansambla benda nego backing trackovi i to mi je odmah dalo prostor da mogu u smislu produkcije napraviti neke stvari koje inače drugčije ne bih mogao.
17: Završnica festivala rezervirana je za nedjelju kada će koncert na splitskim prokurativama održati talijanska zvijezda Ana Oksa.
1: Jutarnja kronika.
2: I na kraju podsjetnik.
3: Sutrašnji prosvjed u Zagrebu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku podržao predsjednik Zoran Milanović.
2: Požar koji je sinoć buknuo iznad Solina ugašen, vatrogasci spriječili širenje vatre na stambene objekte.
3: Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada bespilotnom letjelicom na zračnu luku u Leipzigu, jača napetost između Rusije i Europske unije.
2: Počinje 66. Splitski festival.
3: Vrijeme će biti pretežno sunčano, još ujutro ponegdje u unutrašnjosti malo kiše, temperature od 30 do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, speaker Ivan Grubišić, uredili Davor Rendulić i Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
20: Dobro jutro. Nogometaši Varaždina i Istre večeras će otvoriti novu rundu HNL-a. Susret šestoga kola na rasporedu je u 20 sati, a evo kako ga najavljuju igrači iz domaćeg kuta Novak Tepšić.
21: Pa dobro smo što sezonu, 4 pobjede, trebamo se nastaviti samo potvrđivati. Analizom smo utvrdili da Istra živa, brza momčad. Trebamo se prilagoditi na njihovu igru i na nama je da što više zahtjeva implementiramo na subotnju utakmicu i da pred domaćim navijačima donesemo pobjedu.
20: A iz gostujućih redova Dukan Ahmeti.
22: Varaždin je jako zanimljiva ova ekipa, 4 pobjede, u dobroj su formi. Mislim da su svi igrači tamo dobri i da trebamo pripaziti na sve i tako se postaviti. Mislim da smo dobri u fazi napada, kreiramo dosta šansi ove sezone. Ko ekipa se svi slažemo, tako da nam je to isto dobro, svi radimo jedni za druga i u tome smo jako dobri.
20: Nastava kola u subotu će nam donijeti mečeve Dinama i Gorice te Rijeke i Osijeka, dok će u nedjelju igrati Rudeš i Hajduk te Slaven i Lokomotiva. A dok u hrvatskom nogometu čekamo ponedjeljak i objavu premijernog izbora Slavena Bilića za nove akcije Vatrenih, samim time i konačnu odluku o nastavku reprezentativne karijere Luke Modrića, argentinski nogometni savez mislio je način kako odati počast Leo Messiju koji je objavio kraj svojih nastupa u nacionalnom dresu. Sve utakmice u Argentini ovoga vikenda bit će prekinute u 10. minuti kako bi sudionici i gledatelji zapljeskali u znak zahvale najuspješnijem igraču u njihovoj povijesti. Tijekom ljetnog nogometnog prijelaznog roka

0: Brončano medaljom Mateje Pardov-Koštro u polumaratonu, učinak naših sportaša na 20. mediteranskim igrama zaključen je na brojci od 39 odličija, 6 zlatnih, 18 srebrnih i 15 brončanih. Rekordni je to doseg naše delegacije na ovom natjecanju, a među 4,5 tisuća sudionika iz 26 zemalja najuspješnija je u Tarantu bila domaća reprezentacija Italije s 233 medalje. Sljedeće mediteranske igre za 4 godine zajednički bi trebali organizirati Albanija i Kosovo.
1: Oglasi.
2: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem anticiklone sa zapada jutros na Jadranu i uz njega prevladava vedro vrijeme, a uz pritjecanje manje količine vlažnog zraka u središnjim i istočnim predjelima ima umjerene pa i povećane naoblake, lokalno i slabe kiše. Vjetar je u unutrašnjosti slab, a na Jadranu puše slaba do umjerena bura, na krajnjem jugu ponegdje i jaka. Temperatura zraka u 6 sati u Gospiću je bila 11, Plitvička jezera 13, Parko Čabra 15, Gorice kod Nove Gradiške, Ogulin i Sljeme 16, Bednja i Sisak 17, Daruvar, Križevci, Slavonski Brod i Varaždin 18, Osijek i Pula, Zračna luka 19, Bjelovar, Gradište kod Županje i Knin 20, Zagreb, Bilogora, Kutjevo i Malinska 21, Opatija 23, Ploče, Rab i Šibenik 24, Mali Lošinj, Rovinj 25, Senj 26, Lastovo 27, Dubrovnik 28 i Konavoska Prevlaka 29 Celzijevih stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, još ujutro u središnjim istočnim predjelima bit će umjerene naoblake, lokalno i malo kiše. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni, a na Jadranu će prije podne puhati bura, u Dalmaciji ponegdje i jaka, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka danas bit će između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva. Sutra u subotu još prije podne posvuda sunčano, a u drugom dijelu dana te u noći na nedjelju u središnjim i istočnim predjelima te u Gorskom kotaru očekuje se prolazno više oblaka i mjestimice kiša, mogući su i pljuskovi s grmljavinom. U subotu će unutrašnjosti zapuhati umjeren sjeveroistočni vjetar, na Jadranu u nedjelju bura, podno velebita i jaka. Na kopnu će biti malo manje vruće.
1: Oglasi.
4: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
5: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
1: Oglasi.

0: najbolja domaća glazba osjećaj, i pjesme koje voliš. Kad bi se moga rodi, samo na 92,8 MHz. I bira tebe i ovu ljubav istu. Da nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.
1: Pozdrav iz studije režije Radija Lošinja, Radija Jadranke. 7 sati 26 minuta. Dobar dan, Karlo, s vama. Dobar najbolji što se ovog tjedna tiče, jer je petak, 4. rujna. Došli smo do kraja još jednog radnog tjedna. Idemo ga što mirnije i pozitivnije odradit, nabacit smješak i čekat da odzvoni i današnji dan, a onda na zasluženi vikend. Vrijeme je za sada ok, bez nekih većih poteškoća, tako će, nadam se, i ostati u ostalom dijelu dana. Za prognozu i to se strpi nekih 10-15 minuta, ali prvo ti donosim najbolju domaću glazbu. U satu ćemo krenuti sa Tedijem Spalacom i Vridilo se roditi, onako malo jedan lakši tune za kavicu i uživanciju. Ovo je tvoj ritam otoka, Radio Jadranka, ja sam Karlo, dobro jutro Lošinj.

0: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
1: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
0: Molim? A kamo ćemo kupiti frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
1: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
0: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
1: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
0: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošin. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
3: U Jadranka trgovinama i obog tjedna očekuju vas odlične cijene. Kruška Williams, kilogram, samo 1 euro i 79. Dinja, kilogram, 1 euro i 39. Kapula, kilogram, samo 54 centa. Mini sendvič kruh, 250 grama, 77 centi. Trilogija kolač, komad, 1 euro i 46. Tjestenina Barila, više vrsta, 500 grama, samo 99 centi. Panirani riblji file Ledo, 240 grama, 3 euro i 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram, 3 eura i 99, te pileću zadnju četvrt, kilogram, samo 2 eura i 59. Za vaš dobar dan!
4: Jadranka trgovina.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla.

0: Vrijeme i promet.
1: 25 stupnjeva trenutno nad našim gradom. Danas na snazi žuto upozorenje za visoku temperaturu, toplinski val. I dalje, vjerovali ili ne, 4.9. upozorenje za toplinski val, 33 maksimalno. Danas, na kraju radnog tjedna, vedro i sunčano, poslijepodne unutrašnjosti mjestimice uz više oblaka, moguća kiša, ali, kažem, u unutrašnjosti. Puhaće slaba do umjerena bura, potom od sredine dana zapadni i jugozapadni vjetar koji će na večer i u noći okretati na jugo. Tlak zraka 1018 hektopaskala, vlažnost je na 45%, temperatura mora nepromijenjena 26 stupnjeva. Za sada vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Na zagrebačkoj obilaznici između Čvarva Lučko i Zagreb Zapad u oba smjera se vozi usporeno zbog povećane gustoće prometa, a danas bi moglo biti malo. Također gužve, mnogi se vraćaju s odmora, mnogi naravno još odlaze na odmor, tako da će sigurno kroz dan biti malo povećanih gužvi. U pomorskom prometu za sada na našem području poteškoća nema, sve plovi prema redu plovidbe i neka tako i ostane. 099 30 30 800 broje koje možeš nazvati u slučaju da se nešto ispriječi na tvom putu, a nalaziš se na otoku, javi nama glasovnom porukom, slikom, nazovi nas na WhatsApp 099 30 30 800 i pomogni svima drugima. Sretan put uz tvoj ritam otoka, Radio Lošinj. Ajmo malo brza trica. Ovo je Elemental. I Jinx je tu isto, uskoro. Ovo je Sve je moje tuđe. Dobar dan.

0: Ne stišavaju se reakcije uoči sutrašnjeg prosvjeda za Liku. Dok oporba upozorava na sve više crnih točaka odlaganja opasnog otpada, premijer Andrej Plenković poručuje da će se svi rokovi maksimalno ubrzati, te da je prema svim pouzdanim mjerenjima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo sve u redu za sigurnost i zdravlje građana.
1: Onaj ko ima želju da problem riješi, mogao je biti 2,5 sata na vrlo detaljnom, sadržajnom sastanku gdje su predstavnici onih građanskih inicijativa koje su bile na sastanku dobili sve odgovore.
0: I dok premijer ponavlja da će krivci kazneno odgovarati za većinu, odnosno 33 tisuće tona otpada u Gospiću, vlada još nije objavila plan i rokove sanacije, upozoravaju iz SDP-a. Zbog toga će Ministarstvu zaštite okoliša predati prijavu štete u okolišu na lokaciji u Gospiću, rekao je bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović.
2: Podnosimo ovu prijavu, ne zato što se nadamo da će vlada na taj način sanirati svoju političku štetu, jer jedino što čine je upravo to. To nećemo dopustiti, jer u ovakvim situacijama netko mora odgovarati.
0: Predsjednik Zoran Milanović podržao je prosvjed protiv ilegalno odloženog opasnog otpada u Lici, poručivši da ga vidi kao poziv institucijama da brže i uspješnije počnu rješavati taj problem u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost svih koji su omogućili njegov uvoz i nezakonito odlaganje. Vijesti. Vlada bi na današnjoj sjednici trebala odlučiti o nabavi 18 južnokorejskih samohodnih višecijevnih raketnih bacača Chunmoo K-239 s pripadajućim raketama vrijednoj 435 milijuna eura. Riječ je, nakon Rafala, o jednoj od najvećih nabava oružja za Hrvatsku vojsku od završetka Domovinskog rata. Chunmoo je sustav velikog dometa, a može ispaljivati i balističke rakete dometa većeg od 300 km. Zamijenit će postojeće bacače Vulkan i Grad. Vlada bi trebala odlučiti o nabavi dodatne opreme za Rafale te nadogradnji komunikacijskog sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i druge vojne opreme. U susret novoj nastavnoj godini koja počinje u ponedjeljak u središnjem dnevniku HTV-a govori je ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs. Evo što je rekao o broju prvašića te postoji li i dalje trend velikog broja odgoda upisa.
3: Još nismo do kraja došli do finalnih brojki upisa, ali preko 36.500, dakle tu negdje 700. Vidit ćemo definitivno kad se sve skupa posloži odmah na početku godine, kad se upišu svi u e-matice i kada dobijemo egzaktne podatke. Naravno tu ćemo onda vidjeti koliko imamo odgoda upisa, ona boljka koja nas prati svake godine. Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo se brojkom negdje oko 8.34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
0: Vijesti. Šteta nakon katastrofalnih poplava u Nepalu prošlog tjedna procjenjuje se na najmanje 2 milijarde i 560 milijuna dolara, objavile su tamošnje vlasti. Za prva 4 mjeseca obnove treba će još oko 53 milijuna dolara. Poplave su uništile najmanje 7500 kuća, a ukupno će ih trebati obnoviti oko 20 tisuća. Dodajmo da je 2 ljudi spašeno iz tunela hidroelektrane 9 dana nakon bujične poplave u kojoj je poginulo više od 1200 ljudi. Talijanska premijerka Giorgia Meloni upisala se u povijest sa svojom desnom vladom koja je neprekidno na vlasti dulje od bilo koje druge vlade od osnutka Talijanske republike 1946. godine. 49-godišnja Meloni nadmašila je dosadašnji rekord koji je držala druga vlada Silvia Berlusconija, koja je na vlasti bila od 2001. do 2005. godine. Meloni, koja je ujedno na čelu krajnje desne stranke Braća Italije, sada je premijerka 1413 dana. Na dužnost je prisegnula 22. listopada 2022. kao prva žena na čelu talijanske vlade. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, još ujutro ponegdje u unutrašnjosti umjerena na oblaka, mjestimice uz malo kiše. Vjetar umjeren, jugozapadni i južni, na moru prije podne bura, u Dalmaciji ponegdje jaka, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. To Tonski realizirao Dražen Jančić, a uredio Davor Endulić.
4: Radio Lošinj.
5: Osam i pet je, jesmo budni, nadam se da ste dobro, da vam petak lijepo leži, a kome ne leži, ajde, molim te. Idemo u tom ritmu otoka dalje sa najboljom domaćom glazbom, bit će tu i strane glazbe naravno. Moje ime je Karlo, ako ste sad došli, ugodno se smjestite, taman pojačite na svoju glasnoću kako vam paše i ostanite uz vaš i naš ritam otoka Radio Jadranku koji već 30 godina uz vas tu svaki dan. Idemo na album The Bastards 6 iz 2009. Ovo je Ne zaboravi. Dobro jutro!

0: Ne znam gdje sam, znaš ti gdje si? A ujutro stvarno ne znam gdje sam ponekad. Ali evo, iza osam se stvari poprave. Nakon prve kave. Za sve još koji ne znaju gdje su ovog jutra, kojima treba malo više da se razbude, dobro jutro i samo pomalo, nema žužbe.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
0: A tri su događaja, odnosno tri su se događaja upisala u dnevni bilten policijske uprave Primorsko-goranske, i to sve na Lošinju. Kazneno je prijavljen 47-godišnji hrvatski državljanin osumnjičen za kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, pošto je prema sudskoj naredbi u Malom Lošinju obavljena pretraga doma i drugih prostorija koje koristi. Pronađene su i oduzete dvije stabljike konoplje visine 46 i 62 cm, oko 17 grama konoplje, jedan joint te digitalna vaga. Također, na području Lošinja jučer su zbog neovlaštenog posjedovanja droge prekršeno sankcionirani hrvatski državljanin i državljanin Bosne i Hercegovine, kod kojih je pronađeno i oduzeto 15 grama konoplje te jedan joint. A u Malom Lošinju uhićen je i kradljivac ribolovne opreme, 45-godišnji hrvatski državljanin koji je iz trgovine uzeo predmete u vrijednosti od oko 1200 eura te pobjegao automobilom. Djelatnike trgovine i građani su zapamtili broj zagrebačke registracijske oznake vozila i dojavili ga policiji, koja je time vrlo brzo počinitelja i našla s odlučenim predmetima. Policija 45-godišnjaka sumnjiči iz započinjenja na krađe u Malološinskoj drugoj trgovini tjedan dana prije, kada je također otuđio ribolovni pribor. Izvijestio je MUP, dodajući da je 45-godišnjak kazneno prijavljen mjerodavnom državnom odvjetništvu. Svašta.
4: Radio Lošinj.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doći.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš li ti?
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

U radio pogledu smo 15 do 9 je. Na neobičan i neočekivan prizor preksinoć su naišli mještani Osora. Što se desilo? Možda ste već mogli pročitati, ali za sve koji nisu. Uglavnom, mještani Osora preksinoć naišli na kamenjen pregrađen put prema predjelu Sveti Petar. Nepoznati, pod navodnicima, građevinari koristili su kamenje sa zidina mjesnih ulica i natrpali ga stvorivši zid visine oko pola metra preko cijele širine puta, pa je prolazak vozilima bio onemogućen. Policija nam je potvrdila da je dojavu dobila preksinoć malo iza 22:30, a navode da su kamenu barijeru potom uklonili sami mještani. Trenutačno se utvrđuju okolnosti ovog događaja, a policija će o tome izvijestiti i komunalno redarstvo grada Malog Lošinja, nadležno za provedbu eventualnih sankcija, zaključuje Primorsko-goranski MUP u odgovoru.

A dobrovoljni darivatelji krvi iz Tresko-Lošinskog otočja danas će imati priliku još jednom pomoći drugima. Danas od 10 do 16 sati akcija davanja krvi bit će održana u ugostiteljskom praktikumu, takozvanoj petici. Na Dubovi u Malom Lošinju. A u ponedjeljak 7. rujna u Cresu, u tamošnjoj podružnici ove ustanove. I to od 12 do 18 sati, a akcija organizira Gradsko društvo Crvenog križa Mali Lošinj u suradnji sa stručnim osobljem KBC-a iz Rijeke. Tako da danas od 10 do 16 ko hoće dati krvi i pomoći drugima, to se može odraditi u petici.

A i ove godine društvo okupljeno u glazbenoj udruzi Krok u Cresu priređuje dvodnevni festival roka, heavy metala i punka koji će se u petak i subotu održati na školskom igralištu. Po peti put u spomen na sugrađanina Dragana Medarića, između ostalog glazbenika iz ovdašnjih skupina preminulog nesretnim slučajem 2021. gostovaće skupina od kojih je istaknuta grupa Yellow Sick. Yellow Sick je predvođen Dinom Jelusićem, koji se još kao dječak pojavio na glazbenoj sceni, a naravno svima je poznati po suradnji s engleskom rock grupom White Snake. A još tamo prije, naravno, bio je i pobjednik dječje Eurovizije s pjesmom Ti si moja prva ljubav. Razni su tu bendovi, ali definitivno najzvučnije ime je Yellow Sick, koji ima termin od 22.30 do ponoći u subotu. Eto ga, tako da to možete posjetiti. Malo sam dugo pričao, ajmo jedan apsolutno sve i Dado Topić.

0: Dado Topić. 8.56 u tom ritmu otoka. Yeah, yeah, yeah.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Aj, oj, probušila mi se guma.
3: A, barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran Sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
0: To je to od Radio Pogleda. Ostani uz nas u 9 sati točno naše najnovije vijesti sa otoka. Sada za kraj sata Sabrina Carpenter and When Did You Get Hot?

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Vrijeme za još jednu informativnu emisiju, poslušajte što imamo. U Malom Lošinju danas se otvara izložba Uzorne priče iz konzerve autora Slavka Krunića. Riječ je o portretima koji su smješteni u okvire oblikovane poput ribljih konzervi, čime su umjetnički rad povezuje s industrijskom i pomorskom prošlošću Lošinja. Kroz portrete umjetnik čuva tragove ljudskih iskustava, emocija i identiteta, a izložba je dio ovogodišnjeg festivala Losinava. Više o tome rekla nam je Branka Reljac, kustosica umjetnosti Lošinjskog muzeja.
2: U Lošinjskom muzeju u galeriji Frici ovog petka 4. rujna u 20 sati otvara se izložba istaknutog umjetnika Slavka Krunića pod nazivom Uzorne priče iz konzerve. Izložba je dio festivala Lošinjskim jedrima oko svijeta, Losinava, posvećenog bogatoj pomorskoj tradiciji otoka Lošinja i donosi zanimljiv spoj suvremene umjetnosti i otočke baštine. Krunić predstavlja ciklus portreta koji istražuje čovjeka, njegove emocije, iskustva, nesavršenosti i unutarnje stanja. Njegovi su likovi smješteni u metalne konstrukcije koje podsjećaju na konzerve, kapsule ili prozore, a upravo motiv konzerve povezuje izložbu s nekadašnjom lošinjskom riboprerađivačkom industrijom. Konzerve tako postaju metafora za očuvanje sjećanja, identiteta i ljudskog iskustva, dok njegovi osobujni portreti pozivaju posjetitelje da u njima pronađu vlastite priče i iskustva. Slavko Krunić nije poznat samo po slikarstvu, ostvario je brojne suradnje na području književnosti, glazbe i kazališta. Među posebno zanimljivim projektima svakako je ilustriranje knjige koje nema Đorđa Balaševića. Njegov se likovni potpis može pronaći i na omotima brojnih glazbenih izdanja domaćih i međunarodnih izvođača. Krunić iza sebe ima više od 40 samostalnih i više od 200 skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu, a od 2010. do 2015. godine bio je ilustrator kultnog politikinog zabavnika. Izložba Uzorne priče iz konzerve u galeriji Frici otvara se u petak, 4. rujna u 20 sati. I evo, ovim putem pozivamo sve vas da posjetite galeriju Frici i otkrijete izložbu koja kroz osobujne portrete spaja suvremenu umjetnost, otočku baštinu i priče o čovjeku, sjećanju i vremenu.
1: Izložba se otvara danas u 20 sati u Lošinjskom muzeju u galeriji Frici, bit će otvorena do 8. listopada. Večera s ribarom, 6. izdanje događaja kojim lošinjski ribari žele približiti svoj način života, tradiciju i znanja lokalnom stanovništvu i gostima. Događanje je prilika za upoznavanje s ribarskom tradicijom otoka, udruženje i glazbu. Večera s ribarom počinje u 19. u Uvali Sveti Martin u Malom Lošinju, a koncert grupe Venus počinje u 20 sati. U Malom Lošinju ovog se vikenda održava 22. međunarodni vaterpolo turnir Dobri Dupin u organizaciji Vaterpolo kluba Lošinj. Turnir okuplja mlade vaterpoliste iz Hrvatske i inozemstva. Među sudionicima su klubovi iz Mađarske, Italije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Slovačke, Austrije i Ukrajine. Turnir je posljednjih godina postao prepoznatljiv i izvan otoka, a organizirani prijenos utakmice u živo, tekstualno praćenje rezultata, nagrade te praćenje na međunarodnim vaterpolo portalima i društvenim mrežama. 22. međunarodni vaterpolo turnir Dobri Dupin održava se od danas u 16 sati sve do nedjelje 6. rujna, a prva utakmica u Uvali Čikat počinje odmah nakon otvorenja. Lošinjski klub igra od 19 sati. Djeca će i ove godine na Lošinju imati priliku upoznati osnove jedrenja i pomorskih vještina. Jedriličarski klub Jugo organizira poučno jedrenje za djecu kroz koje će polaznici učiti teoriju jedrenja, mornarskih čvorova i osnove brodskog trupa, ali i praktično jedriti na moru. Radionice su dio ovogodišnjeg festivala Losinava. Poučno jedrenje počinje sutra, a traje do 15. rujna u Uvali Čikat u Malom Lošinju. I bilo bi to sve u ovoj informativnoj emisiji. Ostanite s nama i u nastavku na 92,8 MHz. Slušajte program Radija Malog Lošinja, Radio Jadran.
0: Vrijeme i promet.
3: Za sada i dalje, onako, ajmo reći, ugodno, 27 ugodnih stupnjeva. Međutim, danas opet preko 30, žuto upozorenje, toplinski val do 31, 33, tako će se vrtiti temperature. Kažu još kratko, zadnje prognoze za sljedeći tjedan pokazuju oko srijede, četvrtka naglu promjenu temperature i pokazuju mnogi radari već sada neke oblake koji će nam donijeti i obilniju kišu koja će onda reći kraj svire i kraj ljetu, barem ovom što se tiče vremena. Više se nakon toga ne bi trebali vratiti na 30 stupnjeva, više oko 24-25 bi to moglo biti maksimalno. E, to je onda ono bablje ljeto za potpisat. Do kraja dana ostaje sunčano i vedro, bez nekih većih poteškoća, puhaće slabo domirana bura, a sredinom dana okreće na zapadni i jugozapadni, a na večer i na jugo. Što se cestovnog prometa tiče, i za sada i dalje na snazi uvjeti povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje, većih gužvi i dalje nema, ali moglo bi se u satima koji su pred nama to i promijeniti. Javi nam ako nešto ne štima na 099 30 30 800. U pomorskom prometu na našem području svi brodovi voze, tako da je to sjajno. Ostani uz nas i dalje i sretan put.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
4: Slušaš Radio Lošinj.
3: Novi Sad pred nama, 9 sati i 7 minuta, vijesti smo slušali, lagano plovimo kroz ovaj petak. Nema frke, nema problema za sada. I neka samo tako ostane. Nabaci smiješak, pojačaj radio i samo uživaj. Ovo je jedan jutarnji Jozinović i Raj.

0: U Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Kruška Williams, kilogram, samo 1 euro i 79. Dinja, kilogram, 1 euro i 39. Kapula, kilogram, samo 54 centa. Mini sendvič kruh, 250 grama, 77 centi. Trilogija kolač, komad, 1 euro i 46. Tjestenina Barilla, više vrsta, 500 grama, samo 99 centi. Panirani riblji file Ledo, 240 grama, 3 eura i 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram, 3 eura i 99, te pileću zadnju četvrt, kilogram, samo 2 eura i 59. Za vaš dobar dan!
1: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
2: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru.
1: Barku.
2: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
1: Molim? A kamo ćemo

0: ličnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nemamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
1: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošin. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: Broj Divilo. Zlatan Stipišić, Boni. Dobar dan.
1: Želim ti odličan dan.

0: 92.8. Sie hören Radio Lošinj, Radio Jadranka.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Losinava, lošinjskim jedrima oko svijeta.
3: Od 5. do 19. rujna na više lokacija u Malom i Velom Lošinju te Nerezinama čekaju vas regate,
2: koncerti,
3: pomorske večeri,
2: radionice za velike i male,
3: scenski prikazi i izložbe,
2: te bogata gastro ponuda.
3: Poslušajte priču o primorki i obnovljenoj olimpijskoj jedrilici klase Star.
2: A u džiru po Vali zaplovite malološinjskom uvalom u tradicionalnoj pasari.
3: Doživite Lošinj kroz more, jedra, tradiciju i zajedništvo.
2: Losinava od 5. do 19. rujna.
4: Hello, I'm looking for a souvenir. Something authentic, handmade, special.
5: And I need a gift for my family. Something local, edible.
4: Krokantov Lošinj, the pride of our island, from Vienna Court to the Guinness World Records. A luxurious sweet treat of Lošinj's captains, traditionally broken with a sword for good luck.
5: This local tradition is perfectly captured in our internationally awarded souvenir, Krokantesa, a travel-sized almond brittle for your own pleasure or a sweet gift for loved ones. You can find Lošinjski Krokant Krokantesa at Gelateria and Pasticceria Moby Dick Nerezina, Veli and Mali Lošinj. And remember, break it for luck.
6: Anche questa settimana nei negozi Jadranka vi aspettano tante offerte. Pere Williams, un chilo, solo 1,79 €. Melone, un chilo, 1,39 €. Cipolle, un chilo, solo 54 centesimi. Mini pane per sandwich, 250 grammi, 77 centesimi. Torta trilogia, un pezzo, 1,46 €. Pasta Barilla, vari tipi, 500 grammi, solo 99 centesimi. Filetto di pesce impanato Ledo, 240 grammi, 3,19 €. E al reparto macelleria del Maxi Market, coscia di maiale disossata, 1 kg, 3,99 €. E quarto posteriore di pollo, 1 kg, solo 2,59 €. Per la vostra buona giornata.

malo poludio ovaj program pa se nešto zblesiralo, evo nas sad smo opet ustanovili i uspostavili red. Teddy Swims je sljedeći na repertuaru, do kraja sata je ostalo 8, 7,5 minuta.

0: Ne stišavaju se reakcije u oči sutrašnjeg prosvjeda za Liku. Premijer Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna. Za prosvjed u Zagrebu kaže da je demokratsko pravo građanskih inicijativa, ali kritizira oporbu koja, kaže, ispolitizirala je cijelu situaciju.
1: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, pa onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira, a kako ne bi vidjeli mi ovdje koji znamo i dobro pratimo s kim imamo posla sve ove godine.
0: Predsjednik Milanović oglasio se o ilegalnom odlaganju otpada u Gospiću i prosvjedu u Zagrebu. Kaže da svako javno okupljanje i mirni prosvjed, kojemu je cilj očuvanje prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, treba poduprijeti, pogotovo u situaciji kada su državne institucije propustile to učiniti. Hrvatski građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručio je predsjednik.
2: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja duša.
0: Evo što su o problemu otpada u Gospiću i sutrašnjem prosvjedu izjavili jutro za HTV Marko Pavić iz HDZ-a i Marija Selak Raspudić iz Kluba nezavisnih zastupnika.
3: Razumijemo zabrinutost građana Ličko-senjske županije, posebice Gospića, no krivci će odgovarati, odlagalište će se sanirati, a ono što je najbitnije da je voda sigurna za piće i dakle utjecaja na zagađenje i vode tla nema.
4: Mene je iznenadio gospodin Pavić, kaže da nema zagađenja ni vode ni tla. Ne znam jesmo li mi čitali isto izvješće, službeno izvješće koje je objavio DORH Geodetskog fakulteta, gdje se jasno govori, postoje dva izvješća o ekotoksičnosti otpada. Evo možda vama taj formulacija znači nešto drugo, ne znam, ekotoksičnost. Vi najavljujete uvođenje ekocida, ali tako, zbog Gospića, povodom Gospića. Dakle, uopće nema dileme. Niti se možete igrati s time da postoji zagađenost i mi možemo, oprostite da završim, možemo govoriti samo
3: na
4: o stupnju.
3: Najniže strasti građanima.
0: Vijesti. Požar koji je kasno sinoć buknuo kod Ninčevića iznad Solina u jednom je trenutku zahvatio teren između kuća, no vatrogasci su spriječili širenje vatre na stambene objekte. Malo poslije ponoći vatra je ugašena, a u intervenciji je sudjelovalo 95 vatrogasaca s 29 vozila. Prema prvim informacijama nagorela je jedna staja. 30 vatrogasaca noćas je ostalo nadgledati požarište. Novi odlični rezultati zračne luke Zadar. Kolovoz je donio apsolutni rekord u putničkom prometu, a u prvih 8 mjeseci kroz zadarski aerodrom prošlo više od 1.361.000 putnika. Više o rekordnim rezultatima i nastavku sezone govori glasnogovornik Zadarske zračne luke Nikola Barać.
5: Zračna luka Zadar u kolovozu ove godine prevezla je 381.000 putnika ili otprilike 4,5% više u odnosu na isti mjesec lani. Riječ je o mjesečnom rekordu prometa zračne luke Zadar. Takav trend nastavit će se i do kraja godine, do kada se očekuje nešto više od 1.700.000 putnika.
0: Vijesti. U Bosni i Hercegovini počela je službena jednomjesečna kampanja uoči općih izbora 4. listopada. Iako je kampanja službeno počela tek danas, mnoge stranke i kandidati već su prije predstavili svoje programe, zbog čega su neki i novčano kažnjeni. Na izborima će nešto više od 3.400.000 birača birati članove predsjedništva BiH, zastupnike državnog i entitetskih parlamenata, te predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske.
6: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, još ujutro ponegdje u unutrašnjosti umjerena na oblaka, mjestimice uz malo kiše. Vjetar umjeren jugozapadni i južni, na moru prije podne bura, u Dalmaciji ponegdje i jaka, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredio Davor Endulić.
6: Hej, slušaj dalje.
7: Radio Lošinj, Radio Jadranka.
8: 10.05 je, dobar dan Lošinj. Karlo, s vama još sat vremena. U ovom satu malo ćemo i razgovarati. U 10.30 jedan blic razgovor. Jerka Kušeta iz mjesnog odbora Veli Lošinj najavit će nam natjecanje u Maštelima, te koncert TBF-a sutra, sve to uoči početka još jedne, ako se ne varam, 14. po redu Losinave. Sutra ujutro prvo sve kreće u Malom Lošinju u 10 sati promenada lošinskih mažoritkinja i članova regate na vesla. To je u 10 sati, a onda u 10.30 kreće i ta regata u Velom Lošinju, u Malom Lošinju, a onda će u 17 sati sve krenuti u Velom, ali što će se sve to dešavati u Velom, najbolje će nam to reći i načelnik Velog Lošinja Jerko Kušeta, kažem u 10 sati i 30 minute u jednom blic razgovoru. Do tada još ima, lagano ćemo se mi dopuzdati do tamo vrlo brzo. Lagano danas idemo kroz dan, totalno chill glazba na tom ritmu otoka. Ovo je Quando me namoro i Bocelli Andrea.

0: Vrijeme i promet.
1: Deset sati i 19 je minuta, dragi moji. Trenutna temperatura zraka malo je više od prije sat vremena, iznosi 28 stupnjeva i još će rasti. Danas sa žutim upozorenjem za toplinski val temperatura će ići do od 31 do 33, tu će se negdje vrtiti. Pretežno vedro cijeli dan, sjajan dan za kupanje. Iskoristite to, kažu da sljedeći tjedan ljeto i vremenski umire, tamo negdje će, neće potpuno baš nestati toplina, ali definitivno pad od nekih 7, 8, negdje i 10 stupnjeva sa prvim satima četvrtka. Trebalo bi stići dugo iščekivana kiša. Ja se baš radujem i veselim, pa ćemo vidjeti kako će to izgledati sljedeći tjedan. Još je rano za prognoze. Danas slaba do umjerena bura i sredinom dana okreće na zapadni i jugozapadni vjetar, te na večer i u noći na jugo. Stanje je ok i u prometu, vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, većih gužvi prijavljene nema. WhatsApp također u tišini, u miru, tako da i na otoku stanje ok, a u pomorskom prometu nema većih poteškoća. 10 i 20 je, ajmo svirat dalje.
0: Radio Lošinj.
1: 10 i 20 je, ajmo svirat dalje.
0: Radio Lošinj.

a onda kreće prava ludnica. Destiny's Child postaje jedan od najuspješnijih ženskih bendova svih vremena, a pjesme poput Say My Name, Bills, Bills, Bills, Survivor i Bootlicious pretvaraju Beyoncé u pravu zvijezdu. No, 2003. godine dolazi solo album Dangerously In Love i tu Beyoncé zapravo postaje ono što i kako je svi danas poznajemo. Postaje Beyoncé solo. A onda još luđi hitovi Crazy In Love, znači Baby Boy, Naughty Girl. Album ide na broj 1, a ona osvaja čak 5 Grammy-a. I od tada zapravo nema usporavanja u njezinoj karijeri. Irreplaceable, Deja Vu, Beautiful Liar, Halo, Singing Ladies, Run the World i tako dalje. Zapravo Beyoncé postaje institucija američke glazbe. Brojke su posebna priča kad govorimo o njoj. Beyoncé danas ima čak 35 nagrada Grammy uz 99 nominacija. Najviše Grammy-a u povijesti i najviše nominacija među svim izvođačima ima upravo Beyoncé. Rekord je prvi put srušila 2023. kada je sa 32 Grammy-a postala najnagrađivanija umjetnica u povijesti tog prestižnog glazbenog priznanja. A onda je 2025. napravila još nešto što je dugo čekala. S albumom Cowboy Carter osvojila je svoj prvi Grammy za album godine. I još jedan povijesni trenutak, postala je prva crna izvođačica koja je osvojila Grammy za najbolji country album. Tako da je Cowboy Carter pokazao da Beyoncé može ući u praktički bilo koji žanr, eto, ušla je u country i napravila nered. Pjesma Texas Hold'em postao je velik hit, a Beyoncé je postala prva crna žena koja je zasjela na vrh Billboardove country ljestvice. Danas na njezin 45. rođendan možemo samo reći Happy Birthday Queen Beyoncé, Queen Bey kako ju zovu. I za kraj pjesma kojom je Beyoncé pokazala da može zavladiti i countryjem, upravo koju smo sad spomenuli, Texas Hold'em.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: 10:30 je. Još jedan lijepi pozdrav iz studije režije radija Lošinja, radija Jadranka. Sutra počinje još jedno izdanje festivala Losinava, manifestacije posvećene bogatoj lošinjskoj tradiciji pomorstva, brodogradnje, jedrenja i života uz more. Festival kroz različite programe vraća u fokus ono što je desetljećima oblikovalo Lošinj i njegove ljude, od tradicijskih plovila, pomorskih vještina do regata, izložbi, gastronomije i glazbenih događanja. A jedan važan dio sutrašnjeg programa događa se upravo u Velom Lošinju, a o tome što sutra očekuje Veli Lošinj, kako se mjesto uključuje u ovogodišnju Losinavu i što sve pripremaju, razgovaramo s predsjednikom mjesnog odbora Veli Lošinj, Jerkom Kušetom. Jerko, dobar ti dan.
1: Karlo, dobar dan tebi i svim vašim slušateljicama i slušateljima iz sunčanog Velog Lošinja.
0: Krasno, znači vrijeme će me poslužiti. Prvo pitanje, naravno, vrijeme nam je.
1: Naravno, vrijeme nas služi već sada. To će se sigurno nastaviti u sutrašnji dan, da bude to odlična podloga za još jednu lijepu večer u Velom Lošinju.
0: Veli se malo odborio od fešte, prošlo je...
1: Pa je, pobjedili smo ove gusare, kao što znate, prije 2 tjedna i onda se ipak tu, to je zahtijevalo malo duži period odmora, tako da sad nakon 2 tjedna smo spremni za nove avanture.
0: Mjesto se vraćalo u normalu nakon tog sukoba, moralo je vratiti se sve na toničke poste.
1: Je, razoružati borce i ostalo.
0: Tako je. Sutra je Veli Lošinj zapravo domaćin samog otvorenja, odnosno u isti dan je zapravo otvorenje u Malom Lošinju, onda se sve nastavlja u Velom. Kada kreće ovaj službeni neki početak sutra?
1: Pa da, evo, nama je izuzetno drago da smo već više godina otvaramo i započinjemo sjajan i izuzetno bogat program organizacije naše turističke zajednice, a to je Festival Losinava. Sutra, još jedan dan, evo, mislim da će, u kojem će svi uživati u Velom Lošinju, s početkom već od 17 sati, obzirom to već tu rujan mjesec, onda nam sunce bježi ranije, a to je početak sa 6. regatom Maštela za naše najmlađe natjecatelje. Mislim, naravno, mogli bi neki stariji probati, ali mislim da daleko ne bi
0: došli. Koliko prima Maštela? Koliko je dozvoljen ovaj...
1: Pa mislim da je to malo igra vještine, balansiranje od tog Maštela, tako da teško bi tu bilo reći neku točnu brojku, ali evo, Mašteli nam su nam u moru, moće se da ipak tu more napravi svoje, Bina iz Malog Lošinja stiže u Veli.
0: Čekaj, ova sa trga,
1: glavna gradska Bina u Velom Lošinju.
0: Pa to je spektakl. Je to viđeno prije, ne znam, to nisam čuo.
1: Pa ona je dolazila u stvari uvijek za ove koncerte u sklopu Losinave, s iznimkom onog prošlogodišnjeg kad smo tu imali Klapu in Prade, koja je imala svoju Binu na pučini Plavoga mora. Tako da, evo, Bina je u pripremi, kao što sam i krenuo reći, 17 sati regata Maštela za najmlađe uzraste, a onda kasnije za kraj večeri koncert grupe TBF, koje će isto, nadam se i vjerujem, biti sjajno posjećen. Tu će biti udruga Gušt koja će nam pripremati neke različite morske delicije, tako da dok uživamo u glazbi ipak ne budemo i praznog želuca. A nakon ti nam možeš reći više o tome šta je nakon grupe TBF.
0: Da, još malo zabava s DJ Charlie-a, jasno, kao uvijek. Samo malo da se vratimo na Maštele. Ta tradicija, vidio sam neku sliku na internetu, to traje ono ko u žanci skoro, mislim, dosta se...
1: Pa je, ima to stvarno, onako je tu, ima sad točno neku godinu, ti ovako ne bi znao reći, ali stvarno ima više različitih i 100+ godina starih fotografija takvog nekakvog natjecanja dječjeg, odnosno i neke dječje igre i zabave
0: vještina,
1: ranije u tim Maštelima u samoj Luci, tako da pokušavamo malo i dio te tradicije i povijesti prikazati i očuvati na taj način, i to bude stvarno lijepo, pogotovo toj djeci s koji se natječu. Izuzetno bih rekao zahtjevna disciplina. Nije to lako balansirati sebe u tom drvenom Maštelu, pritom veslati sa daskama i tako, bude to dosta izazovno, ali evo, dosta se oni svi s tim dobro nose i bude to atraktivno, bude mješanih uzrasta, djevojčice, dječaci, tako izmiješamo to na licu mjesta ovisno o posjetiteljima. Iskoristit ću ovu priliku da evo i svima koji nas slušaju, a planiraju doći na samo natjecanje sa svojom djecom, da svakako jedan od roditelja bude i ovdje i prisutan kako bi mogli ispuniti sve one potrebne suglasnosti da se djeca natječu. Bilo je nažalost prošle godine situacija gdje dijete dođe pa nema tu nikog da potpiše, pa na kraju se eto iz očitih sigurnosnih razloga ne može natjecati, pa da to izbjegnemo.
0: U međuvremenu dok bude trajala ta utrka bit će i predstavljanje, odnosno prezentacija mornarskih vještina, to će vjerojatno biti u samo rivu.
1: Tako je, da, mjesto događaja će biti tamo onaj dio ispred naše ribarnice na rivi, gdje će kasnije se eto i fešta nastaviti uz koncert grupe TBF. Znači tu po Velom imamo te različite lokacije kojima se krećemo, da li je to onaj mulić ispod naše crkve, tako da evo sad u 9. sam da prebacimo ovdje na ovu stranu kod ribarnice, nekako da obuhvatimo cijeli prostor, da cijeli krug napravimo.
0: Sjajno, eto ništa, veselimo se još jednom zabavnom danu u Velom. Kao, ovo je zapravo neko zatvaranje ove ljetne sezone, nakon toga zapravo se malo...
1: Tako je, nakon toga nam ostaje jedino da sve ove vrijedne, onako da u nekoj intimnoj atmosferi obilježimo cijelo ljeto i sa svim tim ljudima koji tu pomažu u svemu ovom, da sve ove neke lijepe večeri i lijepa događanja u Velom Lošinju se i ostvara, ali da, evo ovo je... Sam početak festivala, za sam Veli je to neki kraj ljetnog programa događanja, onda se dalje nastavljamo po našem lijepom otoku dalje, dokom rujna.
0: Tako je. Dobro, Jerko, ništa.
1: Karlo, hvala ti lijepa.
0: Hvala na informacijama i čujemo se i vidimo sutra. Lijepi pozdrav.
1: Hvala ti. Bok.
2: Blitz. Razgovor.

0: TBF i Commandant Data sutra u Velom Lošinju od 21. Biće to dovoljno dobra svirka. Gotovo je 15 do 11, moje vrijeme polako ističe, puštam Frediju tamanovih desetak i malo više minuta da se smjesti, spoji slušalice, da si naštela sve kako njemu paše mikrofon, kako njemu paše glasnoća, podloge, kažem slušalice, da se to sve uštima i da na 11 sati može u drugi dio dana sa vama. U 11 sati Otok kulture, pola sata zanimljivih razgovora je snimio Branko, to ćete moći poslušati, eto ga, točno u 11 sati. Toliko od mene za danas, mi se ponovo čujemo sljedeći tjedan, odnosno u ponedjeljak od 7.30, sada će vikend pa idemo malo na odmor, a onda u nove radne pobjede. Želim vam ugodan ostatak dana, izdržite još, ajde, skoro pola radnog vremena i onda bježanija na vikend. Biće sunčano, biće lijepo, nema poteškoća nikakvih, neka vam tako i ostane i uživajte u ostatku dana, odmorite se za vikend i naravno posjetite sve ove događaje, ima ih masu. To je to, ostavljam vas uz Dalmacina i njegovu pjesmu Refužo. Oliver Dagojević će odsvirati splitski džir, a Džiboni poručuje nek se dijete zove kao ja. Pusa bok od Karla.
1: Od

Digao sam se kasno, a nisam ti, a znači, očajno je vruće, mora izaći negdje vanka, jer ću krepat. A najbolje na rivu. A šta ću na rivu, kad ću je opet vidit? Disidina skalina, ispred banke, liv. A isto moram učiniti barem džir. A možda je sinja, ako ne, šta ima vez? A vidi ovo more, a vidi sunca, a vidi lipote,

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Otok kulture.
1: Zaplovite s nama u svijet umjetnosti i stvaralaštva.
0: Otok kulture.
2: Današnji Otok kulture emitiramo iz uljare Turić u Nerezinama, uljara koja je već nekoliko godina centar kulturnih događanja u Nerezinama. S nama je Korana Đalski-Filipović. Korana, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Malo ćemo se osvrnuti na ovaj prvi dio ljeta. U našim informativnim emisijama mi smo pratili svaku izložbu i najavljivali. Nismo vas posjetili, što nam je žao, ali evo, ispravljamo tu povijesnu nepravdu. Kako gledamo na ovaj prvi dio ljeta koji je možda onako najgušći, najgužuvatiji ili kako god, gdje ima najviše turista? Koliko ste zadovoljni s izložbama, s posjetama, što je sve bilo na repertoaru?
3: Izuzetno smo zadovoljni, evo dvije izložbe su iza nas, ali ljeto i dalje traje. Mi, kao što sam u zadnjoj najavi isto bilo spomenula, naše ljeto se rasteže već prema jeseni, tako da će ovdje biti intenzivni izložbeni i radionički programi i do sredine listopada. Posjećenost je jako velika, naravno mi smo na takvom lokalitetu da su tu i kampovi i šetnice i tako razni ljudi. Može se ući kod nas i u Badiću i sa psima i to je jedna opuštena galerija u kojoj su svi dobrodošli i ljudi to primjećuju i svake godine je naravno posjećeno sve bolje, mi smo sve zadovoljni. Međutim, evo, sad su isto... dolaze jedan drugi tip gostiju i nadamo se naravno i otočkom stanovništvu da će sad biti malo slobodniji od svojih sezonskih obaveza pa će nas i oni posjećivati.
2: Ono što je prekrasno, ovaj prostor uljare je fantastičan, gotovo nedodirnut sa nekim izmjenama i promjenama i tomu možda i daje najveću vrijednost i ovako baštinski, ali i kulturno u trenutku u kojem možemo pogledati razno razne izložbe. Evo, još uvijek smo u prostoru u kojem je dosadašnja izložba, je li tako?
3: Da, Šime Puljić, još uvijek vise njegove rok zvijezde na našim zidovima, to ovaj tjedan imamo izmjenu i u petak postavljamo novu izložbu.
2: Što ćemo reći o novoj izložbi? S nama su i izlagači, s njima ćemo malo kasnije.
3: Evo, u subotu, 5. rujna u 19 sati imamo svečano otvorenje izložbe Na moru, na engleskom At the Sea, Barbara i Ferdinanda Nanija Trenca. S njima smo već imali suradnju prošle i preprošle godine na projektu Prisjećanje koje je bilo podržano od Ministarstva regionalnog razvoja. Zajedno smo ostvarili male publikacije. Oni su dugogodišnje, više od pola stoljeća godišnji posjetitelji i zaljubljenici u otok isto kao i ja. Tako da smo eto, kroz razne prisjećanja, lijepih nerezinskih priča, dogodovština, uspomena, nekako se zbližili i dogovorili ovu izložbu.
2: Ono što je, da otklonimo sve nedoumice, to je trebao biti termin Dade Kovačića.
3: Tako je, da, no zbog nekih eto, nesretnih iznenadnih okolnosti, međutim prolaznih, zamijenili smo dva termina, tako da ova izložba će trajati do 16.9., a onda ćemo najaviti i otvoriti i Dadinu izložbu.
2: Bravo. Danas ćemo prvo predstaviti, iako u Nerezinama vjerojatno i ne treba ih predstavljati, ali za naše slušatelje koji možda nisu u Nerezinama, tko su nam Barbara i Ferdinand Nani Trenc? Pitat ćemo gospođu Barbaru. Dobar dan, dobrodošli.
4: Dobar dan, dobar dan.
2: Više ste u Nerezinama nego u Sloveniji, jel' tako?
4: To nisam.
2: Ne?
4: Ne, to nažalost nisam. Nas dva dolazimo tu preko, recimo, u junu najviše, cijeli jun i poslije pola kolovoza i rujan. Mm-hmm. Pošto nama je, imamo kuću u Nerezinama, to će moj muž više reći. On je već, trebam reći njegovu brojku, on je 69 godina u Nerezinama, došao je kao klinac, svi ga poznaju. Mm-hmm. Ja kad sam se udala za njega, isto već 55 godina smo tu, najviše ljetom, prije smo bili i kad je bila vrućina, sad nekako u našim godinama više ne ide, i prije smo lovili ribu, sad ne, sad kupujemo ribu i tako nam je super.
2: Koja je najljepša doba u Nerezinama, godišnje doba?
4: To zavisi, to stalno zavisi od kako se osjećaš. Mi sad kad smo stariji, najljepše nam je u rujnu, pošto more je toplo, a još je lijepo vreme. U junu zna biti more malo hladnije, mi se još kupamo, imamo čamac neki, tako da rujan mi je najljepši. Pogotovo ako je naša kuća, je u stvari stara kuća 300 godina, skoro, ne znamo točan datum, i nema loženje tako kako bi trebalo van sezone. Mm-hmm. Tako da mi najviše preko ljeta smo tu.
2: Ali onda je sigurno u toj kući ugodno po ljeti i po tim toplim danima, zidovi široki, debeli.
4: Baš puno ljudi to misle, ali nije tako.
2: Kad se ugrije, onda grije.
4: Da, to ti je kao pečnica za kruh.
2: Gospođa Barbara, gospodin Ferdinand, Nani Trenc, dajte vi nama recite Ferdinand ili Nani?
5: U Nerezinama me svi znaju pod Nani. Mm-hmm. To je skraćenica, Ferdinand je bilo predugo čak i za moju sestru kad je bila mala, pa je bio ona 4 Nande je pretvorila u Nani i sada mi svi 70 godina Nerezinci kažu Nani. Evo tako.
4: U Ljubljani skoro niko.
5: Da. A u Ljubljani skoro niko. Jer znate, onda je to malo kasnije kad si 30 pa 40 u poslu, onda ne možeš biti neki patuljak i onda imam svoje ime.
2: Bravo. Gospođa kaže 70 i koliko? 9 godina u Nerezinama?
5: 69 godina u Nerezinama. Mm-hmm. 57. Mm-hmm. smo prvi puta došli ovamo. I evo, imao sam 11 godina, počeo sa podvodnim ribolovom i ja mislim da imam jednu od najstarijih dozvola za podvodni ribolov iz Malog Lošinja, napisana je na francuskom i hrvatskom još.
2: O Bože.
5: Kartica čak već, ono, tiskana.
2: To je povijesni primjerak.
5: Molim?
2: Povijesni primjerak.
5: Ma, u principu sve je povijesno. Kuća, kako je rekla Barbara, ona ima oko 300 godina. Mi smo iskopali na vrtu stvari koje to potvrđuju, ali su i krajinski arhitekti su ustanovili prema građi i tako dalje, da ima oko 300 godina. Evo.
2: Sumnjam da se možete i smijete usprotiviti činjenici da je rujan najljepši mjesec na Lošinju.
5: Je. Samo fali smokve. One idu kolovozom na svoj san i evo tako.
2: Umjetnost je nešto što vas evo dovodi u ovu galeriju koja i Korana je spomenula, suradnja ne prvi put, bavite se umjetnošću oboje, vi ste profesor bili i u Ljubljani i u Rijeci, tako da ste i tu i tamo.
5: Da, to me prati cijeloga života. Ja sam igrao, ja sam zapravo studirao muziku do 18. godine kao mladić. Išao sam u gimnaziju, a paralelno sam radio i srednju muzičku školu, tako znači cijeli dan popodne ovo, a prije podne škola. Nisam imao vremena, nije mi bilo žao. Evo, igrao sam violinu do tada, htio sam upisati i akademiju nadalje i fakultet nije išlo normalno. I prsti, znate kako, radim sa drvom i sa kamenom, ovo i violina skupa ne ide, pa sada više sluša muziku i to je to. A što, kako ste rekli, povezan ovaj posao i onda umjetnost, između su i brodovi. Mm-hmm. Mada radio sam cijeli život na motorima i na vozilima i tako dalje i radim sa vašim pomorcima puno, pišem za vaš časopis i tako dalje, uglavnom radio sam modele.
2: Mm-hmm. Makete.
5: Makete brodova, jer znam da za ovo područje, za Dalmaciju je uvijek bilo i nacrta i modela i tako dalje. Za ovo područje ima manje ljudi, dobrih ima modelara, međutim, skupljenog materijala o koji brodovi, imenima, tipovi su plovili ovdje prije recimo 800-500 godina, nije bilo ničega. I tako sam počeo, napisao knjigu sa gospođom Kustosicom iz Malog Lošinja. Smo napisali knjigu na 3 jezika, ona je jako dobro primljena u svijetu, tako da je i Kvarner i Istra i naši brodovi, mislim naši, evo, brodovi su spomenuti i onda pređemo preko toga na umjetnost, na umjetnosti sa drvom, kad sam radio sa drvom, ovdje ima i drva, onda sam radio na mozaicima, evo, to što će biti izloženo, međutim, mozaiki, to su na kamenitim pločama, ovim plosnatim koje se iskopaju u sirove, stavlja se mozaike. Ja sam radio podmorje, svih vrst riba, jedno 50-60 mozaika, a ovo što će biti izloženo su samo hobotnice, različite hobotnice, tako u svim bojama kojih i ima, sad tu ne. Evo, to je to.
2: Bravo. Ne čudi nas onda niti naziv izložbe Na moru. Sve vam je povezano s morem.
4: Da, tako je. Mi živimo i u zimi sa mislimo na more. Pogotovo nani još više, ja malo manje, imam i drugih poslova. Iako ja više ne radim ono moj posao, ekonomistica sam i baš sam veselim što nemam ništa više ono ozbiljnog rada. Tako da sam u penziji počela crtati. Što ću sad izložiti? Trebam naglasiti da je to nekakav, je akvarel, ali posebno mene vuče taj papir od novina. I to je, zbog toga sam stavila tu samo taj dio mog rada na novinama. Zašto? Počela sam to crtati jedan put tek tako, jer sam došla u biskupiju, htjela sam to jedan, nerezinci znaju, to nam je gdje imamo čamac, i zaboravila doma papir za crtanje. Imala sam neke novine sa sobom i počela tamo. I tako je počeo taj rad, tako da i taj rad baš u nerezine paše. Iako sam imala i u Malom Lošinju u knjižnici izložbu 2019. godine, pa u Manori i tako dalje, tamo su bili više akrili, a tu sam odlučila da ću to, jer ide u nerezine, tako sam počela.
2: Sad ćemo odmah Koranu pitati. Nekako se to nadovezuje na prvu izložbu od ove sezone.
3: Da, istina, preklapa se, a i nekako, ok, oni kolaži su bili više iz povijesti umjetnosti, ove su nerezinski, idemo prema kraju ljeta i tako ćemo i završiti u Ljeto uljari sa izložbom reprodukcija nerezinskih razglednica. Ali sad neću zbunjivati ni sa nazivima, ni sa datumima da ne bi bilo, ali evo, krenuli smo od kolaža, prešli preko drugog kolaža nerezinskog i na kraju ćemo doći evo, do vizura nerezina iz vremena dok se tek crkva gradila.
2: Lijepa priča. Gospodin Trenc, recite vi nama, kako ste došli uopće na ideju raditi mozaike od hobotnica?
5: Mozaike. Prva stvar je jako...
2: Zato treba jako puno strpljenja. To je isto kao kad slažeš one slagalice, puzzle.
5: Znate šta? Ja nisam umjetnik, mislim po službenom putu. Ali iz poteza mogu zamisliti kako je Picasso uzeo komad, ono što je bilo ciruci, napravio crtu. Ne nešto bez veze, nego je nešto vrijedno što je imalo tako. Tako da nije, meni nije nikakva muka raditi. Ja kad se zauzmem unutra i radim i na večer i po noći dok ne završim te stvari. Evo, mozaik je stvar, mene zapravo za to jedan od ljubljanskih, odnosno slovenskih glavnih karikaturista, Božo Kos, pokojni. Išli smo jedan put, šta je znam, popili kavu, živi blizu nas, i rekao je, ja sam mu rekao, šta radiš sada, kad nema više Paulihe, nema zabavnih onih novina, kaže, radim mozaike, šta ti je to? Kažem, da li ti lomiš one flašice, pa to stavljaš i skupljaš kamenčiće po dvoru? Kaže, ne, to je profesionalna stvar, mozaiki, kamenčići, to rade profesionalci 500 godina u blizini Venecije, imaju svoje levaone, imaju recepte od pra, i lijevaju ti, i gospođe tamo na ruku, tank. Rade komadiće 2x1 cm, bizantinski stil, koji postoji već davno, svih boja različitih. Tako sam počeo sa ribama, napravio 50 riba, svih koje sam poznao tu i još po koju, uglavnom ove iz ovog akvatorija, pa dole iz Dalmacije smo plovili dosta i tamo. I onda sam rekao, dosta riba, sam rekao, šta ima još? Hobotnica. Hobotnice sam počeo, da vam ne udugovlačim. Ja sam ovo, kamena ploča ima 5 kila. Na njoj još 1 kilogram ovoga mozaika, to je 6 kilograma. Ako stavite na tu gore, na ovo note, to bi se rušilo dole. Stavite ih 6 i brum, ide dole. Onda sam došao na ideju, sam rekao, ako njima odgovara tematski, ako je to za svih u interesu, napravit ću i ja ih fotografiram, stavim u crni okvir unutra, jer one žive u tamoj, i to je sve lakano 20 deka. I sada će to njihove reprodukcije visi tamo, a ovdje na kamen ćemo staviti jedan, na pod dole jedan pravi, od kamena da se vidi kako je to napravljeno. Evo to.
2: Bravo. Znao sam priču oko murana i muranskog stakla i kako se rade stakalca za izradu mozaika, ali recite mi, vi baš s tim muranskim staklom radite?
5: Točno samo sa time.
2: Kako dođete do njega? Idete u Veneciju po njega?
5: Nije to Venecija, to je zapravo Furlano. Ja, ne, to, ovi su iz Murana i to su pobjegli malo u gore, prema Trentu i tako dalje. Od Udina, negdje tamo u sred polja, one Benečije, kako mi kažemo. Tamo su tvornice, par obitelji ima, Spilimbergo se zove Gradić. U Spilimbergu ima 3-4 tvornice ovih kristalčića. I tamo su me uputili prvi puta oko 2000. I tamo idemo mi skupa tamo. Ja pogledam njihov katalog i onda unaprijed dogovorim sa gospođom šta će lijevat, šta imaju, koje boje. I onda kaže, spremila sam vam, a to je teško. Samo jedan podatak. Kamen je težak oko 2 kile kocka ovo. Željezo oko 8 kila. Ovo staklo koje je, u principu kažemo staklo kamen, ono ima oko 6 kila. Zato se prodaje na kilu, ovi kamenčići. Evo.
2: S čime ih lijepite?
5: Sa bilo čim, znate šta, ja upotrebljavam lijepilo za drvo, ovo je drvo fix ili kako se zove, jednostavno, jer je ono prozirno, kad se zalijepi, ono drži dovoljno.
2: Jeste ikad probavali sa plastikom, sa dvokomponentnim?
5: Nema potrebe za to. Uglavnom...
2: Stoji,
5: nekad nisam još imao, sad imam klešte, ima jedne, dvije dijamantne pločice, pa vi to radite, to leti okolo. Gospođa nije zadovoljna s time što to je puno u sobi. Treba imati prvo klještice, onda usisivač. To su glavna oruđa za praviti mozaike.
2: Da, evo, sad smo otkrili još jednu tajnu. Puno tog bude sitnih komadića stakla. Sigurno se i nabodete na njega nekako.
4: Ja ne.
2: Ne?
4: Ne, ne.
2: Sve mora sam napraviti.
4: Sve mora sam, zna on sa usisivačem sve, ali kad ja pronađem još nešto, onda ja. Jer sam, ne, stvarno, to je teško ako ti nekako sa nogom to gurneš. Zbog toga doma smo napravili isto tako, da imamo, recimo, mozaik, imamo ga, željela sam da bi bilo na podu, pošto hobotnica ide po podu, pa bi išla gore, ali nismo se usudili da neko da nogom stavi gore nogu, onda bi se povrijedio. E tako, to je više zabava, nego nije tako, ima on svoju sobu, sve može u toj sobi.
2: Azil, soba. Jel' tako?
5: Je, to je posuđena soba od mog sina. On se iselio, pa sad ja mogu tamo raditi.
2: Recite mi, radite više tu u Nerezinama ili u Ljubljani?
5: U Ljubljani. Ove mozaike i ove stvari samo u Ljubljani i brodove modele.
4: U zimi?
5: Isto, po zimi. To trebaš imati vremena, moraš ostaviti, ovo krivljenje drva. To je kao tu na škveru.
2: Kuhate ga,
5: isto,
2: tako?
5: Kuham sve. Imam dobrog stolara.
4: Nije rekao... Kako je on riješio, hobotnica ima one...
2: Pipke,
4: zaboravili je to reći. Jer je to stvarno zanimljivo.
5: Priljepke. Okrugli su...
2: Ono za sapun, onaj podložak, ne? Ne.
5: ove pločice smo rekli, to ti je pravo kutnik, oštar ko britva, moje
4: ne
5: ruke su, znate,
4: to.
5: Kad to lijepiš, ovako napraviš, već su krvave ruke, ali nema problema to. Uglavnom, kako napraviti, hobotnica ima one priljepke, na jednoj onoj ih bude 100, pa kad ima 8, oktopus, onda bi to bilo 8. Milion, a da bi ja morao iz kvadrata, ono, klik, da bi bilo to okruglo, pa još jedno 3-4 mm okruglo, radio bi do smrti i još dalje. I šta bi, kako bi okruglo, malo, pa da mogu zalijepiti i tako dalje. I sjetio sam se gumbići. Gumbići za odjela za curice male. Kod nas, gospodine, imamo za košulje, imamo ono 6-8 mm kina. Ja napišem onaj, šta ja znam kako se zove, ove firme koje ti šalju unutra, šta, bilo šta želite. 500 komada, ovakva vrećica, nemaju samo bijele. Pogledaš unutra, od 500 komada 100 ih je bijelih, jer ja posle napravim drugu boju. Pogledam unutra, 100 će ih biti. Kažem, ću ih 500 kupiti. Ja sam kupio jednu vrećicu, jedan paket je bio 2000 komada, 12 eura, sve skupa, sa poštarinom i evo ih. I to su, onda je problem, ima 4 rupice kad ti to šiješ unutra, da ima je curica, ono, dijelo sve, unutra 4 rupice, staviš na hobotnicu odlično, međutim 4 one tamne nije dobro. Opet ovo lijepilo koje je postaje prozirno. Onda ovo lijepilo, gospođa ima boje, ja to toniram unutra da bude boje kao lovka ispod, nakapam na debelo da bude ono malo konveksno, preko toga da se posuši još malo i to pokrije one rupice. Perfektno. To je već lovka za salatu. Dakle, imate vi, na svakoj ih ima 100, a ja ne brinem za salatu. Dakle, imate vi, na svakoj ih ima 100, a ja ne brinem da li ih ima dovoljno. Samo napravi š, š, š, š. I opet ih 100 dolazi.

0: smo snimili sa mom horom, tada sam dala i snimke horske glazbe. To mi je još drugi hobi, tako da ja volim to ako neko stvarno dobro pjeva, ali isto mi je Albinoni, Bach, taj.
1: Galus?
2: Jedan glazbeni...
3: A, Galus.
0: Koga? Da, Galus.
2: Jedan glazbeni broj, pa se vraćamo nazad.

0: Pozvat ćemo vas, drage slušateljice i slušatelji, Uljaratu Riću u Nerezinama ove subote. Morate doći na otvorenje još jedne izložbe koja nosi naziv Na moru Barbare i Ferdinanda Nanija Trenca. Dajte, pozovite vi naše slušatelje, tu Lošinjane, Nerezince, da dođu. Prvo gospođa Barbara, pa onda gospodin Ferdinand.
1: Evo, jako mislim da će biti puno ljudi, jer smo već rekli nekima i sigurno će doći. Doći će i neki strani turisti koji mi poznajemo, koji dolaze najviše jeseni, pa dođite ne samo na otvorenje, nego dođite u Uljaru tako i tako preko cijelog, kad su otvorene sve izložbe, su stvarno zanimljive, različite i zanimljive.
0: Hvala vam, sada vidimo stil gospodina Ferdinanda Nanija za Nerezince.
2: Ja se potpuno slažem sa time. Ovaj ambijent je takav da je nama privilegij da možemo rastavljati tu, da možemo biti tu, da možemo popiti skupa sa prijateljima i poznatima i tako dalje, čašicu vina i nešto pojest unutra što će pripremiti gospođa ta. I naravno, ja se nadam da ćete doći iz svih krajeva, od daljnjeg Malog Lošinja do daljnjih Nerezina.
1: I Osora.
0: Završit ćemo našu emisiju sa Koranom koja je to sve to vrijedno i prikuplja, odnosno skuplja, okuplja. 19 sati, to moramo reći.
3: Da, subota u 19 sati.
0: Dobro ste nam došli, drage slušateljice i slušatelji. Siguran sam da ćete uživati i u izložbi, odnosno u fotografijama svih ovih hobotnica i radovima gospođe Barbare, ali i u ovom kamenom mozaiku koji će biti izložen ovdje u Uljari. Hvala još jedanput, bila je to emisija Oto kulture. Lijepi vam pozdrav, drage slušateljice i slušatelji, s nama su danas bili gospođa Barbara i Ferdinand Nani Trenci, gospođa Korana Đalski Filipović. Lijepi vam pozdrav iz Tuorića u Nerezina.
4: Slušali ste Otok kulture.
5: Otok kulture. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U Jadranka trgovinama i obog tjedna očekuju vas odlične cijene. Kruška Williams, kilogram, samo 1 euro i 79. Dinja, kilogram, 1 euro i 39. Kapula, kilogram, samo 54 centa. Mini sandvič kruh, 250 grama, 77 centi. Trilogija kolač, komad, 1 euro i 46. Tjestenina Barila, više vrsta, 500 grama, samo 99 centi. Panirani riblji file Ledo, 240 grama, 3 eura i 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram, 3 eura i 99, te pileću zadnju četvrt, kilogram, samo 2 eura i 59. Za vaš dobar dan!

0: Poštovani slušatelji, dobro vam dan, lijepi pozdrav iz studija Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. Ja sam Fredi i s vama sam danas do 15 sati. Evo, probali ste ugodno jutro uz Karla, nadam se da ćemo se i mi dobro družiti. Trenutna temperatura zraka nam je 29 stupnjeva, danas nam maksimalac može ići i do 34. A mi smo vam do idućih vijesti prvog programa Hrvatskog radija koji slijede u 12 sati pripremili dobru glazbu. Ostanite sa nama na 92,8 MHz. Ovo što slijedi to je Tvoj ritam otoka.
1: Želim ti odličan dan.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Vrijeme za još jednu informativnu emisiju, poslušajte što imamo. U Malom Lošinju danas se otvara izložba Uzorne priče iz konzerve autora Slavka Krunića. Riječ je o portretima koji su smješteni u okvire oblikovane poput ribljih konzervi, čime su umjetnički rad povezuje s industrijskom i pomorskom prošlošću Lošinja. Kroz portrete umjetnik čuva tragove ljudskih iskustava, emocija i identiteta, a izložba je dio ovogodišnjeg festivala Losinava. Više o tome rekla nam je Branka Reljac, kustosica umjetnosti Lošinjskog muzeja.
2: U Lošinjskom muzeju, u galeriji Frici, ovog petka 4. rujna u 20 sati otvara se izložba istaknutog umjetnika Slavka Krunića pod nazivom Uzorne priče iz konzerve. Izložba je dio festivala Lošinjskim jedrima oko svijeta, Losinava, posvećenog bogatoj pomorskoj tradiciji otoka Lošinja i donosi zanimljiv spoj suvremene umjetnosti i otočke baštine. Krunić predstavlja ciklus portreta koji istražuje čovjeka, njegove emocije, iskustva, nesavršenosti i unutarnje stanja. Njegovi su likovi smješteni u metalne konstrukcije koje podsjećaju na konzerve, kapsule ili prozore, a upravo motiv konzerve povezuje izložbu s nekadašnjom lošinjskom riboprerađivačkom industrijom. Konzerve tako postaju metafora za očuvanje sjećanja, identiteta i ljudskog iskustva, dok njegovi osobujni portreti pozivaju posjetitelje da u njima pronađu vlastite priče i iskustva. Slavko Krunić nije poznat samo po slikarstvu, ostvario je brojne suradnje na području književnosti, glazbe i kazališta. Među posebno zanimljivim projektima svakako je ilustriranje knjige koje nema Đorđa Balaševića. Njegov se likovni potpis može pronaći i na omotima brojnih glazbenih izdanja domaćih i međunarodnih izvođača. Krunić iza sebe ima više od 40 samostalnih i više od 200 skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu, a od 2010. do 2015. godine bio je ilustrator kultnog politikinog zabavnika. Izložba Uzorne priče iz konzerve u galeriji Frici otvara se u petak, 4. rujna u 20 sati. I evo, ovim putem pozivamo sve vas da posjetite galeriju Frici i otkrijete izložbu koja kroz osobujne portrete spaja suvremenu umjetnost, otočku baštinu i priče o čovjeku, sjećanju i vremenu.
1: Izložba se otvara danas u 20 sati u Lošinjskom muzeju u galeriji Frici, bit će otvorena do 8. listopada. U Malom Lošinju danas će se okupiti ljubitelji šaha na humanitarnom simultanom meču s jednim od najboljih hrvatskih šahista Ivanom Šarićem. Velemajstor i dugogodišnji član svjetske top 100 ljestvice odigrat će simultanku protiv više protivnika, a događaj organizira šahovski klub Lošinj. Bojan Purić, tajnik šahovskog kluba Lošinj, rekao nam je više o samom turniru.
3: Tako je, da, prvi put smo ga ugostili 2019. godine povodom 50. godišnjice našeg kluba, a onda je poslije nastala ideja da organiziramo jednu dobrotvornu simultanku, tako da i ove godine prikupljamo novčane priloge dobrovoljne za udrugu roditelja djece s teškoćama u razvoju Ruka u ruci. Ta suradnja, dakle, traje već godinama na taj način da oni koji su zainteresirani sudjelovati u simultanci daju na licu mjesta donaciju od najmanje 10 eura koje će inkasirati članice udruge i s time imaju pravo nastupa u ovoj simultanci, s tim da mi jednom krugu naših kadeta i juniora iz kluba omogućujemo ipak besplatan nastup, jer evo, to nam je cilj da oni imaju jake partije. Sad smo, čini mi se, na 12 prijava, tako da evo, pomalo se približavamo tom broju. Sve što je potrebno je ili kontaktirati mene na broj mobitela 091 762 1979 ili jednostavno negdje po trgu, po rivi kad se vidimo, preko e-maila i na sve slične moguće načine.
1: Humanitarna šahovska simultanka s Ivanom Šarićem održava se dakle večeras u 19 sati na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju. Također večeras, Večera s ribarom, 6. izdanje događaja kojim lošinski ribari žele približiti svoj način života, tradiciju i znanja lokalnom stanovništvu i gostima. Događanje je prilika za upoznavanje s ribarskom tradicijom otoka, udruženje i glazbu. Večera s ribarom počinje u 19. u Uvali Sveti Martin u Malom Lošinju, a koncert grupe Venus počinje u 20 sati. U Malom Lošinju ovog se vikenda održava 22. međunarodni vaterpolo turnir Dobri Dupin u organizaciji Vaterpolo kluba Lošinj. Turnir okuplja mlade vaterpoliste iz Hrvatske i inozemstva. Među sudionicima su klubovi iz Mađarske, Italije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Slovačke, Austrije i Ukrajine. Turnir je posljednjih godina postao prepoznatljiv i izvan otoka, a organizirani prijenos utakmice u živo, tekstualno praćenje rezultata, nagrade te praćenje na međunarodnim vaterpolo portalima i društvenim mrežama. 22. međunarodni vaterpolo turnir Dobri Dupin održava se od danas u 16 sati sve do nedjelje 6. rujna, a prva utakmica u Uvali Čikat počinje odmah nakon otvorenja. Lošinjski klub igra od 19 sati. Djeca će i ove godine na Lošinju imati priliku upoznati osnove jedrenja i pomorskih vještina. Jedriličarski klub Jugo organizira poučno jedrenje za djecu kroz koje će polaznici učiti teoriju jedrenja, mornarskih čvorova i osnove brodskog trupa, ali i praktično jedriti na moru. Radionice su dio ovogodišnjeg festivala Losinava. Poučno jedrenje počinje sutra, a traje do 15. rujna u Uvali Čikat u Malom Lošinju. I bilo bi to sve u ovoj informativnoj emisiji. Ostanite s nama i u nastavku na 92,8 MHz. Slušajte program Radija Malog Lošinja, Radio Jadran.
0: Vrijeme i promet.
4: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada izmjerena je 29 stupnjeva Celzijevih. Očekuje nas i dalje pretežno vedro, poslije podne u unutrašnjosti mjestimice malo više oblaka. Puhaće slab do umjeren zapadni i jugozapadni vjetar koji će na večer i u noći okrenuti na jugo. Najviša dnevna, kao što smo već najavljivali, danas može ići do 34 stupnja Celzijevih. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom prometu. I htio bih samo naglasiti, evo da je naš infofleš krenuo ranije zbog toga što prvi program Hrvatskog radija nije imao vijesti jutros, odnosno sad u podne.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

Želim ti odličan dan. Tvoj Radio Lošinj. Yeah, yeah.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Losinava, lošinjskim jedrima oko svijeta.
2: Od 5. do 19. rujna na više lokacija u Malom i Velom Lošinju te Nerezinama čekaju vas regate,
1: koncerti,
2: pomorske večeri,
1: radionice za velike i male,
2: scenski prikazi i izložbe,
1: te bogata gastro ponuda.
2: Poslušajte priču o primorki i obnovljenoj olimpijskoj jedrilici klase Star.
1: A u džiru po Vali zaplovite malološinjskom uvalom u tradicionalnoj pasari.
2: Doživite Lošinj kroz more, jedra, tradiciju i zajedništvo.
1: Losinava od 5. do 19. 19. rujna.

0: nam se temperatura približava najavljenom maksimalcu, najavljeno je 34, a evo u niti sat vremena temperatura se podigla za čak 3 stupnja, trenutno nam je 32. Ukoliko niste čuli prognozu, ovako vrijeme ostaje nam do kraja dana, a slično će biti i sutra. Mi nastavljamo uz glazbu, svašta smo tu pripremili, čuti ćemo i Ninu Badrić, i Polis, i Prljavo kazalište, i Svadbas, i sve neke dobre stvari, dobra glazba za vas, jer to je Tvoj ritam otoka.
1: Kako ritam?
2: Da, laganini.
3: Kreni sa mnom, zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
1: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
0: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
1: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli 9. mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
0: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
1: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
0: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: za sve ljubitelje horora, evo dobre vijesti, naime večeras u kinu Vladimira Nazora igra horor Podmuklo, oni su među nama. To je novi nastavak popularnog filmskog serijala Podmuklo, a priča prati mladu majku koja u kući iz djetinjstva otkriva sposobnost putovanja u svijet izgubljenih duša, ali i mogućnost da bića iz tog svijeta vrati u stvarnost. Dakle, Podmuklo, oni su među nama, igra večeras u 21 sat u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju.
1: Slušaš Radio Lošinj.

0: U Jadranka trgovinama i obog tjedna očekuju vas odlične cijene. Kruška Williams, kilogram, samo 1 euro i 79. Dinja, kilogram, 1 euro i 39. Kapula, kilogram, samo 54 centa. Mini sandvič kruh, 250 grama, 77 centi. Trilogija kolač, komad, 1 euro i 46. Tjestenina Barilla, više vrsta, 500 grama, samo 99 centi. Panirani riblji file Ledo, 240 grama, 3 eura i 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram, 3 eura i 99, te pileću zadnju četvrt, kilogram, samo 2 eura i 59. Za vaš dobar dan!
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Radiološi. Ko ti ljudi?
2: Ej!
4: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
5: Najgore smo prošli, ali...
2: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
6: Tvoj ritam otoka.
2: Yes, buongiorno.
3: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
2: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
7: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
8: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
2: E, znači, stalno.
5: Presonina sam, koliko je to veliko.
8: Arijederči, Ari Sentirči.
7: Šta ja radim, čovječe?
9: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
10: Radio Jadranka.
9: Glazba za dušu.
11: Tvoj radio.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Dragi učenici i roditelji, obavještavamo vas da nastava u novoj školskoj godini počinje 7. rujna u 8 sati za sve učenike, osim za učenike prvih razreda matične škole. Povratak autobusa učenika putnika planiran je za 10 sati i 30 minuta. Svečani prijem učenika prvih razreda u matičnoj školi bit će u 11 sati i 30 minuta. Učenici prvih razreda u područnim školama dolaze u 8 sati. Veselimo se ponovnom susretu i želimo svima uspješan početak nove školske godine. Osnovna škola Marija Martinolića.
2: Tražite posao i volite rad s ljudima? Jadranka trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051 661 175 ili posjetite web stranicu Jadranka trgovine. Jadranka trgovina, za vaš dobar dan.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Vrijeme za još jednu informativnu emisiju. Poslušajte što imamo. U Malom Lošinju danas se otvara izložba Uzorne priče iz konzerve autora Slavka Krunića. Riječ je o portretima koji su smješteni u okvire oblikovane poput ribljih konzervi, čime su umjetnički rad povezuje s industrijskom i pomorskom prošlošću Lošinja. Kroz portrete umjetnik čuva tragove ljudskih iskustava, emocija i identiteta, a izložba je dio ovogodišnjeg festivala Losinava. Više o tome rekla nam je Branka Reljac, kustosica umjetnosti Lošinjskog muzeja.
2: U Lošinjskom muzeju u galeriji Frici ovog petka 4. rujna u 20 sati otvara se izložba istaknutog umjetnika Slavka Krunića pod nazivom Uzorne priče iz konzerve. Izložba je dio festivala Lošinjskim jedrima oko svijeta, Losinava, posvećenog bogatoj pomorskoj tradiciji otoka Lošinja i donosi zanimljiv spoj suvremene umjetnosti i otočke baštine. Krunić predstavlja ciklus portreta koji istražuje čovjeka, njegove emocije, iskustva, nesavršenosti i unutarnje stanja. Njegovi su likovi smješteni u metalne konstrukcije koje podsjećaju na konzerve, kapsule ili prozore, a upravo motiv konzerve povezuje izložbu s nekadašnjom lošinjskom riboprerađivačkom industrijom. Konzerve tako postaju metafora za očuvanje sjećanja, identiteta i ljudskog iskustva, dok njegovi osobujni portreti pozivaju posjetitelje da u njima pronađu vlastite priče i iskustva. Slavko Krunić nije poznat samo po slikarstvu, ostvario je brojne suradnje na području književnosti, glazbe i kazališta. Među posebno zanimljivim projektima svakako je ilustriranje knjige koje nema Đorđa Balaševića. Njegov se likovni potpis može pronaći i na omotima brojnih glazbenih izdanja domaćih i međunarodnih izvođača. Krunić iza sebe ima više od 40 samostalnih i više od 200 skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu, a od 2010. do 2015. godine bio je ilustrator kultnog politikinog zabavnika. Izložba Uzorne priče iz konzerve u galeriji Frici otvara se u petak, 4. rujna u 20 sati. I evo, ovim putem pozivamo sve vas da posjetite galeriju Frici i otkrijete izložbu koja kroz osobujne portrete spaja suvremenu umjetnost, otočku baštinu i priče o čovjeku, sjećanju i vremenu.
1: Izložba se otvara danas u 20 sati u Lošinjskom muzeju u galeriji Frici, bit će otvorena do 8. listopada. U Malom Lošinju danas će se okupiti ljubitelji šaha na humanitarnom simultanom meču s jednim od najboljih hrvatskih šahista Ivanom Šarićem. Velemajstor i dugogodišnji član svjetske top 100 ljestvice odigrat će simultanku protiv više protivnika, a događaj organizira šahovski klub Lošinj. Bojan Purić, tajnik šahovskog kluba Lošinj, rekao nam je više o samom turniru.
3: Tako je, da, prvi put smo ga ugostili 2019. godine povodom 50. godišnjice našeg kluba, a onda je poslije nastala ideja da organiziramo jednu dobrotvornu simultanku, tako da i ove godine prikupljamo novčane priloge dobrovoljne za udrugu roditelja djece s teškoćama u razvoju Ruka u ruci. Ta suradnja, dakle, traje već godinama na taj način da oni koji su zainteresirani sudjelovati u simultanci daju na licu mjesta donaciju od najmanje 10 eura koje će inkasirati članice udruge i s time imaju pravo nastupa u ovoj simultanci, s tim da mi jednom krugu naših kadeta i juniora iz kluba omogućujemo ipak besplatan nastup, jer evo, to nam je cilj da oni imaju jake partije. Sad smo, čini mi se, na 12 prijava, tako da evo, pomalo se približavamo tom broju. Sve što je potrebno je ili kontaktirati mene na broj mobitela 091 762 1979, ili jednostavno negdje po trgu, po rivi kad se vidimo, preko e-maila i na sve slične moguće načine.
1: Humanitarna šahovska simultanka s Ivanom Šarićem održava se dakle večeras u 19 sati na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju. Također večeras s ribarom, 6. izdanje događaja kojim lošinski ribari žele približiti svoj način života, tradiciju i znanja lokalnom stanovništvu i gostima. Događanje je prilika za upoznavanje s ribarskom tradicijom otoka, udruženje i glazbu. Večera s ribarom počinje u 19. u Uvali Sveti Martin u Malom Lošinju, a koncert grupe Venus počinje u 20 sati. U Malom Lošinju ovog se vikenda održava 22. međunarodni vaterpolo turnir Dobri Dupin u organizaciji Vaterpolo kluba Lošinj. Turnir okuplja mlade vaterpoliste iz Hrvatske i inozemstva. Među sudionicima su klubovi iz Mađarske, Italije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Slovačke, Austrije i Ukrajine. Turnir je posljednjih godina postao prepoznatljiv i izvan otoka, a organizirani prijenos utakmice uz živo, tekstualno praćenje rezultata, nagrade te praćenje na međunarodnim vaterpolo portalima i društvenim mrežama. 22. međunarodni vaterpolo turnir Dobri Dupin održava se od danas u 16 sati sve do nedjelje 6. rujna, a prva utakmica u Uvali Čikat počinje odmah nakon otvorenja. Lošinjski klub igra od 19 sati. Djeca će i ove godine na Lošinju imati priliku upoznati osnove jedrenja i pomorskih vještina. Jedriličarski klub Jugo organizira poučno jedrenje za djecu kroz koje će polaznici učiti teoriju jedrenja, mornarskih čvorova i osnove brodskog trupa, ali i praktično jedriti na moru. Radionice su dio ovogodišnjeg festivala Losinava. Poučno jedrenje počinje sutra, a traje do 15. rujna u Uvali Čikat u Malom Lošinju. U Malom Lošinju sutra počinje i Losinava festival lošinskim jedrima oko svijeta, posvećen bogatoj pomorskoj i brodograđevnoj tradiciji otoka Lošinja. Više o ovom festivalu rekao nam je Dalibor Cvitković, direktor turističke zajednice grada Malog Lošinja.
4: Pa ideja je sama Losinave krenula u stvari, ovo sad nije se u sklopu Losinave, ali je krenula u stvari da se ne razvija samo Mali Lošinj u stvari, da ne bude samo događanje u jednom mjestu, nego da ga proširimo kroz cjelokupno mjesto. Znači tako da u stvari nekakva tri vikenda su toga, jedan vikend sa otvorenjem u Lošinju, ali nekako ajmo reći završnim dijelom tog otvorenja u Velom Lošinju, ovo što si rekao, nastup TBF-a, pa je središnji dio i regata, lošinska regata, odnosno regata lošinskih olimpijaca, koje ono uzima nekakvi središnji dio festivala i u Malom Lošinju, a završnica opet u Nerezinama. Između ostalog imali smo i određena događanja koje, evo, recimo prošle godine jedno predavanje bilo u Brašćini u Ustrinama, i ove godine će biti isto dio tih određenih izložbi, predavanja dislocirano, i to je u stvari ideja da ne živi samo jedno mjesto, nego kroz Lošinju, navod da to provučemo na više lokacija. Puno događanja, da, može se određena događanja isprepliču, ali u biti mislim da će biti za svakoga nešto, i od kulture i od sporta i od zabave.
1: Svečano otvorenje sutra u 10 na rivi lošinskih kapetana uz sudionike regate Puhačkog orkestra i lošinskih mažoretkinja. Nakon otvorenja u 10.30 14. regata lošinskih pasara, a u Velom Lošinju od 17 sati i 6. regata Maštela. Sutra u večernjim satima od 19 do 21 predstavit će se tradicijska pomorska baština, a program će se završiti velikim koncertom TBF-a koji počinje u 21 sat. Tijekom festivala bit će predstavljena i obnovljena jedrilica Primorka koja se trenutno nalazi u hotelu Galvi, koja podsjeća na lošinsku olimpijsku i jedriličarsku povijest. U Cresu će se danas i sutra održati koncert Rock Memorial Dragan Medarić Gagi, posvećen uspomeni na odvjetnika, lokalnog političara te talentiranog glazbenika. Koncert počinje u 20 sati na igralištu osnovne škole Frane Petrića u Cresu. U Župi u Malom Lošinju sutra počinje trodnevna duhovna priprava za proslavu blagdana Male Gospe, zaštitnice Župe. Sutra će se slaviti Sveti Romuls, zaštitnik Lošinja. Ispovijed počinje u 19, namijenjena školskoj djeci, mladima i odraslima, u 19.30 krunica, a sveta misa od 20 sati. U nedjelju, drugog dana priprave, mise su u 7.30, 10 i u 20 sati, a u 19 sati je ispovijed, u 19.30 krunica, Mala Gospa 8. rujna. U Malom Lošinju uhićen je 45-godišnji hrvatski državljanin kojeg policija sumnjiči za krađu ribolovnog pribora vrijednog oko 1200 eura. Prema dosad utvrđenom, muškarac je istog dana iz trgovine u Malom Lošinju ukrao ribolovnu opremu i potom pobjegao osobnim automobilom. Djelatnik trgovine i građani zapamtili su zagrebačke registarske oznake automobila i dojavu odmah proslijedili policiji. Policajci su vrlo brzo pronašli i uhitili osumnjičenika na području Lošinja, a kod njega je pronađen i ukradeni pribor. Policija ga sumnjiči za još jednu krađu ribolovne opreme iz druge malološinske trgovine, počinjenu tjedan dana ranije. Policija je na području Malog Lošinja provela i kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u neovlaštenu proizvodnju i promet drogama. Temeljem sudskog naloga policija je jučer pretražila njegov dom i druge prostorije koje koristi i pronađene su i oduzete dvije stabljike konoplje visoke 46 i 62 cm, oko 17 grama konoplje, joint te digitalna vaga. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela 47-godišnjak je kazneno prijavljen državnom odvjetništvu. Istog dana policija je na području Lošinja zbog neovlaštenog posjedovanja droga prekršajno sankcionirala još dvojicu muškaraca, hrvatskog i državljanina Bosne i Hercegovine. Kod njih je pronađeno oko 15 grama konoplje i jedan joint. I bilo bi to sve u ovoj informativnoj emisiji. Ostanite s nama i u nastavku na 92,8 MHz. Slušajte program Radija Malog Lošinja, Radija Jadranke.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
5: Sutra u prvom dijelu dana očekuje nas pretežno sunčano, zatim u središnjim i istočnim predjelima te u Gorskom kotaru porast na oblake, mjestinice malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Uhvaće slab na umjeren jugozapadni vjetar, sredinom dana će okrenuti na umjeren prolazno jak sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu slab na umjeren jugozapadnjak i jugo, a krajem dana na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najniža jutarnja temperatura zraka na Jadranu i na otocima od 21 do 26, a najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih. Hrvatski autoklub javlja kako se promet odvija bez poteškoća, kako cestovni, tako i pomorski.
0: Radio Lošinj.

0: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
1: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
0: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
1: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli 9. mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
0: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
1: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
0: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
3: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
4: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. Sutra je prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku zakazan u 11 sati u Zagrebu. Organizira ga građanska inicijativa Gospić je naš dom, potaknuta problemom gomilanja desetaka tisuća tona nelegalnog otpada na području Gospića. O prosvjedu je za HTV jutros govorio predstavnik građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić, koji je najavio kako će inicijativa vladi danas uputiti zahtjeve koji se tiču sanacije u Gospiću.
2: Kad vidimo koliko dobivamo podrške cijele Hrvatske, strah nas je uopće pomisliti koliko. Ja se stvarno nadam da će biti jedan od većih prosvjeda, jer mislim da je ovo tema koja se tiče svih nas. Prema vladi ćemo sigurno uputiti zahtjeve koji se tiču same sanacije u Gospiću, ali kao što smo vidjeli, otvaranjem ove teme došlo je zapravo i do govora o svim crnim točkama u Hrvatskoj. Vidimo da imamo velikih problema sa gospodarenjem otpada, pogotovo sa kontrolom, da tako kažem, uveženog otpada, opasnog otpada, ilegalnog otpada, i zapravo će dio zahtjeva ići u tom smjeru da se sustav mora promijeniti kako bi mogli uvijek znati što uvozimo, sljedivost tog otpada i da se sve crne točke čim prije riješe u Hrvatskoj. Bez toga nema niti ovaj prosvjed, a i svaka druga akcija nemaju smisla.
0: Uoči sutrašnjeg prosvjeda premijer Andrej Plenković poručio je sa sjednice vlade da razumije zabrinutost ljudi u Gospiću zbog odloženog otpada.
3: Mi smo donijeli informacije o odabiru tvrtki koje će prvo prekriti zakopani otpad na ovom odlagalištu. Prema procjenama fonda, taj posao bi trebao biti gotov do otprilike sredine listopada. Rok za prekrivanje je 30 dana od potpisivanja ugovora. Druga odluka je da će tvrtka koja je dobila posao na odvoženju otpada u vrećama vrlo skoro krenuti sa poslom i vrlo brzo ukloniti neopasni otpad koji se nalazi. Treće je da se povjerenstvo fonda bavi analizom ponude za odnošenje rasutoga otpada na samoj lokaciji. I četvrto, da je pripremljen plan sanacije zakopanoga otpada, te se priprema i odvoženje otpada koji se nalazi u silosima.
0: A gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić na jučerašnjem je susretu s novinarima rekla kako ona neće na sutrašnji prosvjed u Zagrebu.
4: Ja mislim da ne, razmišljala sam, ali mislim da neću otići na prosvjed, i zaista kažem, nije to samo onako načelni stav, nego kažem, mislim da zaštita okoliša, drugačije uopće gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj i slično zahtjeva, kažem, našu punu angažman, da tako kažem. Dajem naravno podršku svima onima koji žele zaštititi okoliš, zdrav prostor, vodu i naravno, kažem, na ispravan način, dakle, regulirati gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj. Mislim da neću ići zbog nekih drugih obaveza. Mi imamo akciju čišćenja Riječine, pa ćemo možda na lokalnoj razini doprinijeti, tako je.
0: Nastavljamo ostalim aktualnim temama. Osvrnuvši se na inflaciju koja je u prošlome mjesecu iznosila 4,1%, premijer Andrej Plenković na sjednici vlade najavio je novi jesenski paket mjera za ublažavanje energetske krize građanima i gospodarstvu.
3: Vlada stalno donosi mjere kako bi ublažavala rast cijena na svjetskim tržištima i time omogućuje da su i cijene eurodizela, eurosupera, plavog dizela, plina u bocama i u spremnicima povoljnije i jeftinije za naše građane i gospodarstvo. S tim u vezi najavljujem za iduću sjednicu vlade i uobičajeni jesenski paket mjera koji će se odnositi na podršku građanima i gospodarstvo u ublažavanju posljedica ove energetske krize koja je sada uglavnom uvjetovana situacijom na Bliskom istoku.
0: A vlada je donijela nekoliko odluka o nabavi naoružanja i opreme, među kojima i nabava 18 južnokorejskih raketnih bacača Chunmoo K-239 s pripadajućim raketama. Ministar obrane Ivan Anušić.
5: Uvođenje modernog raketnog sustava Chunmoo K-239 u oružane snage Republike Hrvatske osigurat će se mogućnosti djelovanja po visoko vrijednim ciljevima kroz preciznu i učinkovitu vatrenu potporu na malim, srednjim i velikim dometima.
0: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić predstavio je rezultate triju javnih natječaja za ugradnju dizala, uređenje pročelja i energetsku obnovu javnih zgrada.
6: Do 31. kolovoza prijavilo se 596 prijava, ukupno od toga njih 480 za ugradnju dizala, a 116 za uređenje pročelja. I za jedan i za drugi program je osigurano ili će Republika Hrvatska putem državnog proračuna, a preko našeg ministarstva, financirati 33% iznosa potrebnog za ili ugradnju dizala ili za uređenje pročelja.
0: Dodajmo, za ugradnju dizala najviše je prijava stiglo iz Zagreba, njih 236. Slijedi Split sa 76 i Rijeka s 26 prijava. Javni pozivi za dizala i pročelja nadmašili su očekivanja resornog ministarstva. Za sve valjane prijave, uz osiguranih 5 milijuna eura, potrebno je još 22 milijuna. Dio novca ministarstvo planira osigurati rebalansom proračuna, a ostatak iduće godine. Zbog sanacije mjesta iskliznuća tri željeznička vagona na Pećinama i dalje je zatvorena pruga između stanica Sušak Pećine i Rijeka, objavio je HŽ na svojim internetskim stranicama. Putnike na relaciji Škrljevo Rijeka i obratno prevoze autobusi koji se zaustavljaju kod Riječkog i Škrljevskog kolodvora te na ugibalištu u Kumičićevoj ulici kod Bistroa 3D. Zbog posebne regulacije moguća su kašnjenja. Ovako će, najavili su, biti i sutra. Kvarnerski most, odnosno brzobrodska linija koja je povezivala Kraljevicu, Crikvenicu, Senj, Bašku, Lopar, Rab i Lun, svoju je prvu sezonu otplovila. Iz Jadrolinije kažu da su zadovoljni odazivom. Oko 10.000 putnika prevezao je katamaran Silba od kraja lipnja do kraja kolovoza. Najveći interes bio je za polazak iz Senja, prvenstveno zato što taj grad do sad nije bio dovoljno povezan s okolnim otocima, kaže Marija Zaputović-Mavrinac, članica uprave Jadrolinije. Ipak, zbog jake bure, linija je više puta bila u prekidu, o čemu ćemo razmišljati za sljedeću godinu, dodala je.
7: Senj je definitivno pokazao svoju snagu, pogotovo relacija Senj-Rab. Ne možemo izostaviti ni Bašku, pa i Kraljevicu kao ukrcajnu luku. Postoji interes, interes će se sigurno razvijati u budućnosti. Imamo podršku lokalnih načelnika, gradonačelnika, gradonačelnici Crikvenice. Non stop istražujemo nove turističke točke na Jadranu, gdje postoji interes, gdje postoji zapravo isplativost povezivanja, gdje se može razviti u budućnosti. Svakako su tu i neke dodatne luke, mjesta i gradovi koji se nameću kao mogućnost pristajanja. Prve godine je bila, sad znamo i taj efekt loših vremenskih uvjeta, traženja alternativnog održavanja pravaca, eventualno bez pristajanja u neku luku koja ili je ugroženija od drugih sa samim vjetrom.
0: Godinu dana posla i nešto više od 4 milijuna eura bilo je potrebno za dovršetak obnove zgrade Sveučilišne knjižnice u Rijeci. Nije obnovljen samo izgled zgrade, već je poboljšana funkcionalnost unutarnjeg prostora i razina uštede energije. Objekt ima status kulturnog dobra, a za takve građevine isprva nije bilo lako osigurati potpore iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, no on je u konačnici uz pomoć Riječkog sveučilišta i grada bio ključan za financiranje radova, naglasila je na svečanosti ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
8: Ova zgrada je jedan od najvećih projekata, 35 projekata koje smo kroz NPO obnovili u cijeloj Hrvatskoj. Za ovu zgradu smo nešto više od 3,5 milijuna odobrili. Jako nam je važno da se prepoznaje na sveučilištima važnost knjižnica. Ovo je knjižnica koja čuva i jako vrijednu povijesnu građu, dakle dio fondova ove knjižnice zaštićen je kao kulturno dobro, važan je za povijest i grada Rijeke i cijele Hrvatske. Dakle, i u tom smislu ovo je ne samo visokoškolska institucija, ovo je baštinska institucija, a sa ovom prilagodbom moći će se i na sigurno kvalitetniji način otvoriti i približiti javnosti.
0: I Pred kraj ćemo o Međunarodnoj noći šišmiša, koja se obilježava večeras u Prirodoslovnom muzeju Rijeka. Program počinje u 19.30 kreativnom radionicom. Slijede predavanje i kviz, a potom i noćna šetnja parkom Nikole Hosta, tijekom koje će posjetitelji uz pomoć posebnih detektora moći osluškivati glasanje šišmiša. Isti program sutra se održava u Brodu na Kupi u Kaštelu Zrinskih. 15 je sati i 10 minuta, slušali ste Danas aktualno Radio Rijeke. Emisiju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Deni Gulija, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Još ćemo o sportu i vremenu sutra.
9: Sport.
0: Ivan Ribarić.
10: Nogometaši Rijeke u šestom kolu domaćeg prvenstva sutra na Rujevici dočekuju Osijek. Bijeli žele ispraviti loš dojam iz Velike Gorice protiv trenutnog lidera na ljestvici koji je u prvih pet kola upisao 4 pobjede. Trener Rijeke Matijaš Kek.
11: Dolazi nam ekipa koja je u vrhu, koja je možda i najprijatnije iznenađenje ovog dijela prvenstva. Ekipa koju je Mesone jako, jako dobro posložio, koja ima sada svoj gard, koja ima jako puno samopouzdanja i baš tako očekujem na Rujevici.
10: Utakmica na Rujevici na rasporedu je sutra od 21 sat uz prinos u našem programu. Kolo će danas od 20 sati otvoriti Varaždin i Istra. Vaterpolisti Primorja pripremaju se za skorašnji početak nove sezone. Prva utakmica u prvenstvu igra se na Korčuli 19. rujna, a trener Igor Hinić najavio je nešto drugačiju sezonu.
12: Pripreme teku dobro, imam grupu koja dobro podnosi rad i napore. U odnosu na prošlu godinu smo jako pomlađeni, znači otišlo je 7 igrača, to redom u stvari kvaliteta koju smo imali je otišla, napustila klub. U druge sredine, ove godine ćemo tražiti mjesto što dalje od dna tablice. Puno igrača je došlo bez prvoligaškog staža, ni u treninzima, ni u utakmicama. Smatram da ne bi bilo pravedno prema, nisam tereti djecu, pričam doslovno djeci. Prošle godine nam je negdje oko 18, s tim da imamo i momke od 15. Trening je proces, zahtjeva određeno vrijeme i to vrijeme im se treba dati.
10: Poznate su sve polufinalistice Europskog prvenstva odbojkašica. Sutra od 15 sati igraće Turska i Srbija, dok će nakon njih od 18 sati igrati Poljska i Italija. Tome dodajmo kako se nakon 17 godina od hrvatske odbojkaške reprezentacije oprostila kapetanica Samantha Fabris.
1: Prognoza vremena.
0: Igor Lisac.
13: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno vedro, u drugom dijelu dana je uz porast na oblake, mjestimice moguća kiša, uglavnom u unutrašnjosti. Slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar će navečer okretati na buru i jačati. Mora će biti malo, ponegdje umjereno valovito, krajem dana i u noći u jačanju. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 20 do 25, u Gorskom Kotaru i Lici od 12 do 17 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 30 do 34 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.
14: Radio Lošinj.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.

0: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
1: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
0: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
1: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
0: Ma nemoj. A kamo je kvaka?
1: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
0: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu. Bla, bla, bla.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj radio loš.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To Do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Vrijeme za još jednu informativnu emisiju. Poslušajte što imamo. U Malom Lošinju sutra počinje i Losinava festival lošinjskim jedrima oko svijeta, posvećen bogatoj pomorskoj i brodograđevnoj tradiciji otoka Lošinja. Više o ovom festivalu rekao nam je Dalibor Cvitković, direktor turističke zajednice grada Malog Lošinja.
2: Pa ideja je sama Losinave krenula u stvari, ovo sad nije se u sklopu Losinave, ali je krenula u stvari da se ne razvija samo Mali Lošinj, u stvari da ne bude samo događanje u jednom mjestu, nego da ga proširimo kroz cjelokupno mjesto. Znači tako da u stvari nekakva tri vikenda su od toga, jedan vikend sa otvorenjem u Lošinju, ali nekako ajmo reći završnim dijelom tog otvorenja u Belom Lošinju, ovo što si rekao, nastup TBF-a, pa je središnji dio i regata, Lošinjska regata, odnosno regata Lošinjskih olimpijaca, koje ono uzima nekakvi središnji dio festivala i u Malom Lošinju, a završnica opet u Nerezinama. Između ostalog imali smo i određena događanja koje, evo recimo prošle godine jedno predavanje bilo u Brašćini u Ustrinama, i ove godine će biti isto dio tih određenih izložbi, predavanja dislocirano, i to je u stvari ideja da ne živi samo jedno mjesto, nego kroz Lošinjsku da to provučemo na više lokacija. Puno događanja, da, može se određena događanja isprepliču, ali u biti mislim da će biti za svakoga nešto, i od kulture i od sporta i od zabave.
1: Svečano otvorenje sutra u 10 na rivi Lošinjskih kapetana uz sudionike regate Puhačkog orkestra i Lošinjskih mažoretkinja. Nakon otvorenja u 10.30 14. regata Lošinjskih pasara, a u Velom Lošinju od 17 sati i 6. regata Maštela. Sutra u večernjim satima od 19 do 21 predstavit će se tradicijska pomorska baština, a program će se završiti velikim koncertom TBF-a koji počinje u 21 sat. Tijekom festivala bit će predstavljena i obnovljena jedrilica Primorka, koja se trenutno nalazi u hotelu Belvi, koja podsjeća na lošinjsku olimpijsku i jedriličarsku povijest. U Cresu će se danas i sutra održati koncert Rock Memorial Dragan Medarić Gagi, posvećen uspomeni na odvjetnika, lokalnog političara te talentiranog glazbenika. Koncert počinje u 20 sati na igralištu osnovne škole Frane Petrića u Cresu. U Župi u Malom Lošinju sutra počinje trodnevna duhovna priprava za proslavu blagdana Male Gospe, zaštitnice Župe. Sutra će se slaviti Sveti Romuls, zaštitnik Lošinja. Ispovijed počinje u 19, namijenjena školskoj djeci, mladima i odraslima. U 19.30 krunica, a sveta misa od 20 sati. U nedjelju, drugog dana priprave, mise su u 7.30, 10 i u 20 sati, a u 19 sati je ispovijed, u 19.30 krunica, Mala Gospa 8. rujna. U Malom Lošinju uhićen je 45-godišnji hrvatski državljanin kojeg policija sumnjiči za krađu ribolovnog pribora vrijednog oko 1200 eura. Prema dosad utvrđenom, muškarac je istog dana iz trgovine u Malom Lošinju ukrao ribolovnu opremu i potom pobjegao osobnim automobilom. Djelatnik trgovine i građani zapamtili su zagrebačke registarske oznake automobila i dojavu odmah proslijedili policiji. Policajci su vrlo brzo pronašli i uhitili osumnjičenika na području Lošinja, a kod njega je pronađen i ukradeni pribor. Policija ga sumnjiči i za još jednu krađu ribolovne opreme iz druge malološinjske trgovine, počinjenu tjedan dana ranije. Policija je na području Malog Lošinja provela i kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u neovlaštenu proizvodnju i promet drogama. Temeljem sudskog naloga policija je jučer pretražila njegov dom i druge prostorije koje koristi i pronađene su i oduzete dvije stabljike konoplje visoke 46 i 62 cm, oko 17 grama konoplje, joint te digitalna vaga. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela, 47-godišnjak je kazneno prijavljen državnom odvjetništvu. Istog dana policija je na području Lošinja zbog neovlaštenog posjedovanja droga prekršajno sankcionirala još dvojicu muškaraca, hrvatskog i državljanina Bosne i Hercegovine. Kod njih je pronađeno oko 15 grama konoplje i jedan joint. I bilo bi to sve u ovoj informativnoj emisiji. Ostanite s nama i u nastavku na 92,8 MHz. Slušajte program Radija Malog Lošinja, Radija Jadra.
0: Vremenska prognoza.
3: Sutra u prvom dijelu dana očekuje nas pretežno sunčano, zatim u središnjim i istočnim predjelima te u Gorskom kotaru porast na oblake, mjestimice malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Puhaće slab na umjeren jugozapadni vjetar, sredinom dana će okrenuti na umjeren prolazno jak sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu slab na umjeren jugozapadnjak i jugo, a krajem dana na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najniža jutarnja temperatura zraka na Jadranu i na otocima od 21 do 26, a najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih. Hrvatski autoklub javlja kako se promet odvija bez poteškoća, kako cestovni, tako i pomorski.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: U Jadranka trgovinama i obog tjedna očekuju vas odlične cijene. Kruška Williams, kilogram, samo 1 euro i 79. Dinja, kilogram, 1 euro i 39. Kapula, kilogram, samo 54 centa. Mini sendvič kruh, 250 grama, 77 centi. Trilogija kolač, komad, 1 euro i 46. Tjestenina Barila, više vrsta, 500 grama, samo 99 centi. Panirani riblji file Ledo, 240 grama, 3 eura i 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram, 3 eura i 99. Te pileću zadnju četvrt, kilogram, samo 2 eura i 59. Za vaš dobar dan!

dosadno trijezni, sve češće ljuti i bijesni, na kog i ne znamo.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Losinava, lošinjskim jedrima oko svijeta.
2: Od 5. do 19. rujna na više lokacija u Malom i Velom Lošinju te Nerezinama čekaju vas regate,
1: koncerti,
2: pomorske večeri,
1: radionice za velike i male,
2: scenski prikazi i izložbe,
1: te bogata gastro ponuda.
2: Poslušajte priču o primorki obnovljenoj olimpijskoj jedrilici klase Star.
1: A u džiru po Vali zaplovite malološinjskom ubalom u tradicionalnoj pasari.
2: Doživite Lošinj kroz more, jedra, tradiciju i zajedništvo.
1: Losinava od 5. do 19. 15. rujna.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Dragi učenici i roditelji, obavještavamo vas da nastava u novoj školskoj godini počinje 7. rujna u 8 sati za sve učenike, osim za učenike prvih razreda matične škole. Povratak autobusa učenika putnika planiran je za 10 sati i 30 minuta. Svečani prijem učenika prvih razreda u matičnoj školi bit će u 11 sati i 30 minuta. Učenici prvih razreda u područnim školama dolaze u 8 sati. Veselimo se ponovnom susretu i želimo svima uspješan početak nove školske godine. Osnovna škola Marija Martinolića. Tražite posao i volite rad s ljudima? Jadranka trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051 661 175 ili posjetite web stranicu Jadranka trgovine. Jadranka trgovina, za vaš dobar dan.
0: Pun pogodak. Marketing.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Vrijeme za još jednu informativnu emisiju. Poslušajte što imamo. U Malom Lošinju sutra počinje i Losinava festival lošinjskim jedrima oko svijeta, posvećen bogatoj pomorskoj i brodograđevnoj tradiciji otoka Lošinja. Više o ovom festivalu rekao nam je Dalibor Cvitković, direktor turističke zajednice grada Malog Lošinja.
2: Pa ideja je sama Losinave krenula u stvari, ovo sad nije se u sklopu Losinave, ali je krenula u stvari da se ne razvija samo Mali Lošinj, u stvari da ne bude samo događanje u jednom mjestu, nego da ga proširimo kroz cjelokupno mjesto. Znači tako da u stvari nekakva tri vikenda su od toga, jedan vikend sa otvorenjem u Lošinju, ali nekako ajmo reći završnim dijelom tog otvorenja u Velom Lošinju, ovo što si rekao, nastup TBF-a, pa je središnji dio i regata, Lošinska regata, odnosno regata Lošinskih olimpijaca, koje ono uzima nekakvi središnji dio festivala i u Malom Lošinju, a završnica opet u Nerezinama. Između ostalog imali smo i određena događanja koje, evo, recimo prošle godine jedno predavanje bilo u Brašćini u Ustrinama, i ove godine će biti isto dio tih određenih izložbi, predavanja dislocirano, i to je u stvari ideja da ne živi samo jedno mjesto, nego kroz Lošinavu da to provučemo na više lokacija. Puno događanja, da, može se određena događanja isprepliču, ali u biti mislim da će biti za svakoga nešto, i od kulture i od sporta i od zabave.
1: Svečano otvorenje sutra u 10 na rivi Lošinskih kapetana uz sudionike regate Puhačkog orkestra i Lošinskih mažoretkinja. Nakon otvorenja u 10.30 14. regata Lošinskih pasara, a u Velom Lošinju od 17 sati i 6. regata Maštela. Sutra u večernjim satima od 19 do 21 predstavit će se tradicijska pomorska baština, a program će se završiti velikim koncertom TBF-a koji počinje u 21 sat. Tijekom festivala bit će predstavljena i obnovljena jedrilica Primorka, koja se trenutno nalazi u hotelu Belvi, koja podsjeća na lošinjsku olimpijsku i jedriličarsku povijest. U Cresu će se danas i sutra održati koncert Rock Memorial Dragan Medarić Gagi, posvećen uspomeni na odvjetnika, lokalnog političara te talentiranog glazbenika. Koncert počinje u 20 sati na igralištu osnovne škole Frane Petrića u Cresu. U Župi u Malom Lošinju sutra počinje trodnevna duhovna priprava za proslavu blagdana Male Gospe, zaštitnice Župe. Sutra će se slaviti Sveti Romuls, zaštitnik Lošinja. Ispovijed počinje u 19, namijenjena školskoj djeci, mladima i odraslima. U 19.30 krunica, a sveta misa od 20 sati. U nedjelju, drugog dana priprave, mise su u 7.30, 10 i u 20 sati, a u 19 sati je ispovijed, u 19.30 krunica, Mala Gospa 8. rujna. U Malom Lošinju uhićen je 45-godišnji hrvatski državljanin kojeg policija sumnjiči za krađu ribolovnog pribora vrijednog oko 1200 eura. Prema dosad utvrđenom, muškarac je istog dana iz trgovine u Malom Lošinju ukrao ribolovnu opremu i potom pobjegao osobnim automobilom. Djelatnik trgovine i građani zapamtili su zagrebačke registarske oznake automobila i dojavu odmah proslijedili policiji. Policajci su vrlo brzo pronašli i uhitili osumnjičenika na području Lošinja, a kod njega je pronađen i ukradeni pribor. Policija ga sumnjiči i za još jednu krađu ribolovne opreme iz druge malološinske trgovine, počinjenu tjedan dana ranije. Policija je na području Malog Lošinja provela i kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u neovlaštenu proizvodnju i promet drogama. Temeljem sudskog naloga policija je jučer pretražila njegov dom i druge prostorije koje koristi i pronađene su i oduzete dvije stabljike konoplje visoke 46 i 62 cm, oko 17 grama konoplje, joint te digitalna vaga. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela, 47-godišnjak je kazneno prijavljen državnom odvjetništvu. Istog dana policija je na području Lošinja zbog neovlaštenog posjedovanja droga prekršajno sankcionirala još dvojicu muškaraca, hrvatskog i državljanina Bosne i Hercegovine. Kod njih je pronađeno oko 15 grama konoplje i jedan joint. I bilo bi to sve u ovoj informativnoj emisiji. Ostanite s nama i u nastavku na 92,8 MHz. Slušajte program Radija Malog Lošinja, Radija Jadra.
0: Vremenska prognoza.
3: Sutra u prvom dijelu dana očekuje nas pretežno sunčano, zatim u središnjim i istočnim predjelima te u Gorskom kotaru porast na oblake, mjestimice malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Puhaće slab na umjeren jugozapadni vjetar, sredinom dana će okrenuti na umjeren prolazno jak sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu slab na umjeren jugozapadnjak i jugo, a krajem dana na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najniža jutarnja temperatura zraka na Jadranu i na otocima od 21 do 26, a najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih. Hrvatski autoklub javlja kako se promet odvija bez poteškoća, kako cestovni, tako i pomorski.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu. Bla, bla.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U Jadranka trgovinama i obog tjedna očekuju vas odlične cijene. Kruška Williams, kilogram, samo 1 euro i 79. Dinja, kilogram, 1 euro i 39. Kapula, kilogram, samo 54 centa. Mini sendvič kruh, 250 grama, 77 centi. Trilogija kolač, komad, 1 euro i 46. Tjestenina Barila, više vrsta, 500 grama, samo 99 centi. Panirani riblji file Ledo, 240 grama, 3 eura i 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram, 3 eura i 99, te pileću zadnju četvrt, kilogram, samo 2 eura i 59. Za vaš dobar dan.
2: Jadranka trgovina.
3: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
4: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
3: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
4: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli 9. mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
3: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
4: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
3: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
5: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla,

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadrank

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: Znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
7: Arijederči, ari sentirči.
6: Šta ja radim, čovječe?
8: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Riži Menule.
9: Radio Jadranka.
10: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio. Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Vrijeme za još jednu informativnu emisiju. Poslušajte što imamo. U Župi u Malom Lošinju sutra počinje trodnevna duhovna priprava za proslavu blagdana Male Gospe, zaštitnice Župe. Sutra će se slaviti Sveti Romulus, zaštitnik Lošinja. Ispovijed počinje u 19, namijenjena školskoj djeci, mladima i odraslima, u 19.30 krunica, a sveta misa od 20 sati. U nedjelju drugog dana priprave mise su u 7.30, 10 i u 20 sati, a u 19 sati je ispovijed, u 19.30 krunica, Mala Gospa 8. rujna. U Malom Lošinju uhićen je 45-godišnji hrvatski državljanin kojeg policija sumnjiči za krađu ribolovnog pribora vrijednog oko 1200 eura. Prema dosad utvrđenom, muškarac je istog dana iz trgovine u Malom Lošinju ukrao ribolovnu opremu i potom pobjegao osobnim automobilom. Djelatnik trgovine i građani zapamtili su zagrebačke registarske oznake automobila i dojavu odmah proslijedili policiji. Policajci su vrlo brzo pronašli i uhitili osumnjičenika na području Lošinja, a kod njega je pronađen i ukradeni pribor. Policija ga sumnjiči za još jednu krađu ribolovne opreme iz druge malološinske trgovine, počinjenu tjedan dana ranije. Policija je na području Malog Lošinja provela i kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u neovlaštenu proizvodnju i promet drogama. Temeljem sudskog naloga policija je jučer pretražila njegov dom i druge prostorije koje koristi i pronađene su i oduzete dvije stabljike konoplje visoke 46 i 62 cm, oko 17 grama konoplje, joint te digitalna vaga. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela 47-godišnjak je kazneno prijavljen državnom odvjetništvu. Istog dana policija je na području Lošinja zbog neovlaštenog posjedovanja droga prekršajno sankcionirala još dvojicu muškaraca, hrvatskog i državljanina Bosne i Hercegovine. Kod njih je pronađeno oko 15 grama konoplje i jedan joint. I bilo bi to sve u ovoj informativnoj emisiji. Ostanite s nama u nastavku na 92,8 MHz. Slušajte program Radija Malog Lošinja, Radija Jadranke.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Vrijeme za još jednu informativnu emisiju. Poslušajte što imamo. U Župi u Malom Lošinju sutra počinje trodnevna duhovna priprava za proslavu blagdana Male Gospe, zaštitnice Župe. Sutra će se slaviti Sveti Romulus, zaštitnik Lošinja. Ispovijed počinje u 19, namijenjena školskoj djeci, mladima i odraslima, u 19.30 krunica, a sveta misa od 20 sati. U nedjelju drugog dana priprave mise su u 7.30, 10 i u 20 sati, a u 19 sati je ispovijed, u 19.30 krunica, Mala Gospa 8. rujna. U Malom Lošinju uhićen je 45-godišnji hrvatski državljanin kojeg policija sumnjiči za krađu ribolovnog pribora vrijednog oko 1200 eura. Prema dosad utvrđenom, muškarac je istog dana iz trgovine u Malom Lošinju ukrao ribolovnu opremu i potom pobjegao osobnim automobilom. Djelatnik trgovine i građani zapamtili su zagrebačke registarske oznake automobila i dojavu odmah proslijedili policiji. Policajci su vrlo brzo pronašli i uhitili osumnjičenika na području Lošinja, a kod njega je pronađen i ukradeni pribor. Policija ga sumnjiči i za još jednu krađu ribolovne opreme iz druge malološinske trgovine, počinjenu tjedan dana ranije. Policija je na području Malog Lošinja provela i kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u neovlaštenu proizvodnju i promet drogama. Temeljem sudskog naloga policija je jučer pretražila njegov dom i druge prostorije koje koristi i pronađene su i oduzete dvije stabljike konoplje visoke 46 i 62 cm, oko 17 grama konoplje, joint te digitalna vaga. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela 47-godišnjak je kazneno prijavljen državnom odvjetništvu. Istog dana policija je na području Lošinja zbog neovlaštenog posjedovanja droga prekršajno sankcionirala još dvojicu muškaraca, hrvatskog i državljanina Bosne i Hercegovine. Kod njih je pronađeno oko 15 grama konoplje i jedan joint. I bilo bi to sve u ovoj informativnoj emisiji. Ostanite s nama i u nastavku na 92,8 MHz. Slušajte program Radija Malog Lošinja, Radija Jadranke.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih, i dan, i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Poslušajte ljudi.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje žitam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječ? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju.

želim ti odličan dan.

Ljudi odlaze, ljudi dolaze, ne govorim nikom.

ציווה נד לנו זנם בי הסמלות על וישנם קוד זאת אומר נמתן.